prikkas mies on soisin. Jalla, jikki, dadl, dadl, didl, dadl, dam. Kaiken päivää laiskottelisin, rikas jos mä oisin mies. Tarvitsis ei raataa, jalla, jikki, dadl, dadl, didl, dadl, dam. Jos vain oisin rikas, rikas mies, jidl, didl, didl, didl, mies. Niin suuren linnan silloin pystyttäisin keskelle kaupunkia näin. Ja parhain pelti kattoa peittämään. Ja yhdet hienot portaat veis ylöspäin ja yhdet toisi alaspäin. Ja yhdet huupin

ja saisin paikan kai itäseinän luo. Ja voisin oppineiden kanssa haastella, eikä koskaan kiire olis pois. Suurin haave onkin juuri tuo. Rikas mies soisin, jälli tjikki tätl tätl titl tätl dam. Kaiken päivää laiskottelisin, rikas jos mä oisin mies. Tarvitsis ei raataa, jälli tjikki tätl tätl tätl dam. Luoja kaiken suunnitellut on, mutta oisko aivan mahdoton tarkistaa se uudelleen kenties ja musta tehdä rikas.

0: Tämä on Radio Musa Tampere.
1: Suomalainen 60-luvun rockmusiikki nojasi aika voittopuolisesti käännös biiseihin ja tarvittiin hyviä kääntäjiä ja heitä myös silloin alkoi näkyä. Yksi heistä, ehkä merkittävin, poistui joukostamme äskettäin tänä syksynä. Nimittäin mies, joka teki lukemattomia unohtumattomia tekstejä, yleensäkin unohtumatonta viihdettä ja niin monen tänä iltanakin kuultavan laulun sanat. Muun muassa tämän seuraavan Bob Dylanin kappaleen hän käänsi jopa 3 kertaan ennen kuin oli tyytyväinen. Tämä on niistä hänen luvallaan yhdistelmä. Tuulelta vastauksen saan ja kaikki muistamme lämmöllä Pertsa Reposta tänä iltana.

Terve, tässä suurlähetysyhtyeestä Tim Järvivuori. Leppoisaa meininkiä ja mukavaa musiikkia tarjoaa meille aikuisten musiikkiradio. Radio Musa Tampere.

Moi, tässä on Jani Niemi Viima-orkesterista. Meillä on päällä nyt sama kanava kuin sullakin, eli aikuisten musiikkiradio, Radio Musa, Tampere.

Oikein leppoisaa lauantaita ja mukavaa viikonloppua radiomusasta toivottaa Gilda. Tänään lauantaina 12. syyskuuta nimipäivänsä viettävät Vilja, Valma ja Neo. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Radiomusa tarjoaa tänäänkin mukavaa ja monipuolista ohjelmaa, jonka parissa viihtyy koko päivän, koko illan ja koko yön. Tässä katsaus radiomusan päivän varsin musiikkipitoiseen ohjelmistoon. Syntymäpäiväsankareita ja merkkipäiväkalenteria tarkastellaan teräväisen penan kerran aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aulikki ja Arto tarinoi aamu 8 jälkeen. Kello 9 jälkeen aamun liikenneradiossa Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Pentti Oskari pakinoi kello 9.30 kieppeillä ja uudestaan noin kello 17.30. Tänään kuullaan kiinnostavia kahvituntivieraita. Kello 10 jälkeen levymessujen Tapio Riihimäki seurassaan Pentti Teräväinen. Kello 11 jälkeen Teräväisen penan seurassa Flipperhausin Janne Takasalo. Kello 14 jälkeen Aulikki Järvisen juttusilla on laulavien sadepisaroiden ohjaaja Hilli Iivanainen ja kapellimestari Henri Lyysaari. Kello 15 jälkeen laulaja Kari Vepsä seurassaan Pentti Teräväinen. Kello 16 jälkeen Aulikki Järvisen juttusilla näyttelijä Aku Sajakorpi. Lauantaitanssit alkavat Teräväisen penan juontamalla Tätä Suomi-tanssilistalla kello 18 ja tansseja jatketaan kello 20 jälkeen myöhään yöhön. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien oikein parasta ja positiivista musaa yötä päivää.

0: Tässä on Järvisen Aulikki.
1: Ja Grönruusin Arto.
0: Me ollaan täällä Radio Musassa.
1: Tässä ja nyt äänessä.
2: Tallipiha. Tää on hieno paikka.
0: Tämähän on niin hieno. Ja tiedätkö, mikä täällä kaikista pysyvintä ja vanhinta on?
2: No, nämä rakennukset.
0: Ei, kun nuo vanhat puut, jotka on kasvaneet paikoillaan, niin todennäköisesti jo viime vuosisadan puolella.
2: No, on muuten korkeita.
0: Joo.
2: Tästä kun katsoo tuonne Näsineolan suuntaan, niin... Ja sitten tuossa on toi Mikä Miladiva tuossa mäellä.
0: Täällä on kaksi hienoa vaahteraa tuossa tallimestarin rakennuksen ja tallimestarin ja sitten tämän tallimiehen talon välissä. Niin ne on tosi vanhat ja ihania pihakoivuja ja sitten on tota korkealle oksiaan kurkottava tuommoinen koivuvanhus tuossa. Ne on täällä niinku niitä tosi vanhoja juttuja.
2: Eikö tämä ole niinku Notpekin juttuja?
0: No, Notpekin aikaisia rakennuksiahan täällä on paljon, mutta tässä täytyy niinku huomata se, että tuossa Vahdin talossa asui semmoinen Tiirikka, ja siellä Tiirikka-nimisen miehen pihassa, niin siellä oli aina hienot kukkaistutukset, että siellä oli niinku erityisen tarkka se oli näiden puutarhahoidon suhteen, se oli niinku leuhka.
2: Siis oliko se nimi niin Tiirikka?
0: Oli, ja se oli leuhka.
2: Mulla tuli heti mieleen, että se teki yöisin jotain tiirikkakeikkoja.
0: En tiedä, mistä niin, nimi on tullut sitten aikanaan, mutta että tota, ja sitten oli rakennusmestari, tuossa asui Jansson. Ja näitä on sitten kaiken näköistä tota niin informaatiota tiedossa näistä vanhoista ihmisistä, että semmoisessa Heleniuksen kirjassa on, Kyllikki Heleniuksen Wilhelm von Notbeck ja Winleyson kirjassa on hyvää tietoa.
2: Tiedätkö tämä paikka, missä me just nyt seistään,
0: niin
2: tässä tämä oli ennen hevosten semmoinen jalottelua. Niin kuin aukio.
0: Joo, ja mä tiedän sen vitsin, kato Winleysonista, että sillä oli iso koira. Mutta se vitsi on semmoinen, että sitä ei voi radiossa kertoa, voin kertoa sulle sen sitten joskus toiste. Ja tässä näin, tuossa Kuninkaankadun varrella tuossa, niin toi vuonna 1839 on rakennettu, toi on alueen vanhin rakennus, toi tää näin, tää Kuskintalo.
2: Joo.
0: Missä on nyt kahvila?
2: Voi, tuolla on kato pieniä päiväkerholaisia tullut kattoon, kun tuolla on toi aasi tuo aitauksessa. On se tuossa noiden pikkukoppien takana. Käppäillään sinne samalla.
0: Joo, että kyllä tässä kuulee semmoista tunnelmallista historiaa on tässä tallipihassa. Ja sitten, niin kuin varmaan moni kävi joulun aikaankin sitten soppaamassa, niin onhan täällä kaikkia näytöksiä ja tapahtumia.
2: On seppätakoo ja siellä on kaikenlaista
0: tunnelmaa.
2: Niin, nimenomaan. Mennään katsoa sitä Aasiaa nyt tänne. Tuu tänne päin.
0: Ai, onko se siellä?
2: On. Täällä se yleensä on.
0: Tää on vähän semmonen, että täällä on mäkeä ja muuta, niin...
2: Kato, tuolla se aasi on tuossa aidan takana.
0: Joo, no hyvänen aika.
2: Ei.
0: Tästä täytyy ottaa valokuvakin.
2: Totta. Hei,
0: mä otan kuvan susta ja tosta ja sitten...
2: Niin, kaksi aasia, niin.
0: Otsikolla kaksi aasia.
2: Joo. Mutta kyllä tässä huokuu semmonen historia, kun katsot tuossa tuo yksi tuonne tiilirakennus, niin sitä ei ole merkitty tuohon karttaan ollenkaan.
0: Joo, ei siellä
2: ole. Ei tiedä yhtään.
0: Se on mystistä niin meininkiä, mutta se on siltä tehtaan ajoilta.
2: Oi.
0: Se on varmaan tehdasrakennus. Se on
2: ja Notbeckin palatsi näkyy siis.
0: Niin, Notbeckin palatsin paikalla oli aikaisemmin puinen palatsi, mutta sitten kun se Notbeck kuoli, niin toihan on sitä myöhemmin rakennettu. Tämä on tätä historiaa.
2: Aivan.
0: Viime vuonna edesmennyt kollegamme Jari Niemelähän on tähän perehtynyt
2: niin oli.
0: Hyvin, hyvin tarkasti.
2: Jari oli todella Tampereen historian tuntija.
0: Hän teki hienon elämäntyön.
2: Kyllä.
0: Joo.
2: Et ja kyllä tätä... erityisesti tiesi paljon Notbeckista.
0: Kyllä, kyllä.
2: Jari, hei, sinne ylös.
0: Niin, nimenomaan muistetaan häntä. Hyvä toimittaja.
2: Oli. Mutta täällä on tunnelmaa.
0: Mutta tossa mees nyt tohon, niin mä saan katon valokuvan susta, niin
2: no,
0: kaksi aasia.
2: No niin. Lähdetään me sitten katsoa vähän toreja.
0: Toi muija silittää ton guadoo.
2: Niin, no.
0: Uskaltaako sitä oikeasti?
2: No totta kai, eihän noin säysee eläin kuin tossa.
0: Ja
2: syö hienosti rouskuttaa
0: heinä. Tiedä hänestä, kato, se on aasi.
2: Mutta hei, on, se on muuten söpö. Niin toi lapsi silittää sen.
0: Aasit yleensä on niin, Arto, kato. On,
2: kato, toi lapsi silittää nyt sitten sitä.
0: Lapsi nyt silittää, niin.
2: No, mä menen siihen kuvaan.
0: Messään.
2: On nyt tarkkana sitten.
0: No mä oon nyt tarkkana.

Morjesta nääs, se on rumpalipoika Simo Vintagerokes-bändistä. Kun soitamme monenlaista musaa 200 vuoden keikkakokemuksella, niin kuuntelemme tietysti radiomusaa, kun sieltä tulee bändin lempikappaleita 247. Olkaa muutkin kuulolla. Paras valinta.

Oikein leppoisaa lauantaita ja mukavaa viikonlopua Radiomusan studiota toivottelee Teräväisen Pena. Tänään on Valman ja Viljan nimipäivä, 12. päivä syyskuuta. Ja tänään vietetään Euroopan ensiapupäivää. Tämä on teemapäivä, jonka tarkoituksena on saada ihmiset kiinnostumaan ensiavusta. Päivä järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2000 ja sitä vietetään vuosittain syyskuun toisena lauantaina. Sitten katsotaan tuttuja nimiä synttärisankareiden joukosta. Fani näyttää olevan Dallas-sarjassa Sue Ellenin esittänyt Linda Gray, hän täyttää 86. Tamperilainen näyttelijä, lajinsa legenda Ilmari Saarilainen tänään 82 vuotta ja edelleen aktiivinen. Neuvostoliittolainen parinuistelun kuningatar Irina Rodnina täyttää 77 vuotta. Hallitsi 70-lukua kahden eri parin kanssa, voitti 3 perättäistä olympiakultaa ja 10 perättäistä maailmanmestaruutta. Ja nykyään valitettavasti on duuma-jäsen Putinin puolueessa. America-yhtyeen laulajakitaristi Jerry Beckley, hän täyttää 74 ja muun muassa äänessä kappaleessa päättömällä polleella Horse with No Name sekä Ventura Highway. Elokuvasäveltäjä Hans Zimmer, jonka musiikkia on kuultu myös Tampereella, hän täyttää 69 ja elokuvista, joihin hän on tehnyt musiikkia, mainittakoon Leijona, kuningas, sademies, Thelma ja Louis sekä Gladiator. Ja samaa ikäluokkaa on toimittaja, kirjailija Outi Pop, oikealta nimeltään Outi Ahola, siis 69V. Ranskalainen laulaja Mylène Farmer täyttää 65. Ja kiinalainen NBA-koripalloilija, tosi pitkä mies Ming Yao, hän täyttää 46. Ja listauksen nuorin on laulajanäyttelijä Jennifer Hudson, joka sai sivuosa Oscarin filmistä Dreamgirls ja oli myös American Idol-kilpailija. Jennifer Hudson täyttää 45 ja Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Hei, mä oon Hanna-Liina Vysa ja joku vois muistaa mua Sugar-musikaalista Tampereelta, mutta olen Virosta ja ytlen nyt, että Radio Musa avaa silmät ja käet ja mängib kõikide aegade parimat muusikat.

Moro. Tässä elokuvaohjaaja Rike Jokela. Mulla on myös musiikillinen menneisyys rockibändeissä. Musiikki luo mielikuvia korvien väliin, joten mä kuuntelen mielelläni radiomusan monipuolista musalinjaa. Rock and roll ja Punk's Not Dead.

Tänään lauantaina 12. syyskuuta tulee tasan 60 vuotta siitä, kun The Monkees TV-sarja alkoi Yhdysvalloissa ja väritti viihdemaailmaa seuraavat pari vuotta monien hittienkin merkeissä. Monkeesit itse eivät tehneet juurikaan näitä hittejä, vaan ammattimiehet säilisivät heille todella tarttuvia hittibiisejä, joita radiomusakin aina silloin tällöin soittelee. Paljon muutakin löytyy merkkipäiväkalenterissa, jota studiossa selailee teräväisen pena. Ranskainen viihdelegenda, näyttelijä, showmies Maurice Chevalier syntyi 1888. Ja legenda jo eläessään, amerikkalainen pikajuoksija Jesse Owens syntyi 1913 ja voitti 4 olympiakultaa Berliinissä 90 vuotta sitten, ja kisathan pidettiin Hitlerin suojeluksessa. James Bond-leffoissa Q-hahmo esitten Desmond Llewellyn syntyi 1914. Ja siitä on 105 vuotta aikaa, kun valtakunnallinen Lotta Svärd-järjestö perustettiin vuonna 1921. 10 vuotta myöhemmin syntyi country-laulaja George Jones, joka oli legendaarisen Tammy Vynetten puoliso jonkin aikaa. Ja George Jonesin omia hittejä olivat The Race Is On sekä Why Baby Why. Ja samaan aikaan syntyi myös brittinäyttelijä Jan Holm, joka muistetaan elokuvista Taru Sormusten herrasta sekä Tulivaunut. Amerikkalainen soul-tähti Barry White, hän syntyi vuonna 1944 ja koki uuden tulemisen Ally McBeal TV-sarjan myötä, ja hänestä käytettiin aikoinaan muun muassa lempinimiä Rakkauden mursu, johtui kaverin tyrnävästä ulkonäöstä. Ja Lassie-sarja debytoi Yhdysvaltain kuvaruudessa vuonna 1952. Vuotta myöhemmin avioituivat John F. Kennedy ja Jackie Bouvier. Jackie nai viehensä kuultua sitten miljardööri Aristoteles Onassiksen. Bonanza TV-sarjan ensi-ilta oli Yhdysvallassa vuonna 1959. Sarjaa kuvattiin kaiken kaikkiaan 430 jaksoa vuosina 1959-1973. Ja hiihtäjä Mika Myllylä, hän syntyi vuonna 1969. Arnold Schwarzenegger sai USA:n kansalaisoikeudet vuonna 1983. Ja Michael Jackson aloitti 123 esiintymistä käsittäneen Bad-kiertueen esiintymällä Tokiossa vuonna 1987. Ja vuonna 1990 Saksojen yhdistymistä edistänyt sopimus allekirjoitettiin Moskovassa. Ja vuonna 2005 Disneyland Hong Kong avasi ovensa. Ja tasan 20 vuotta sitten Britney Spearsista tuli toista kertaa äiti, kun Jadon James Federline syntyi Los Angelesissa. Esikoispoika oli nimeltään tai on nimeltään Sean Preston Federline. Ja sekin löytyy kalenterista, että siitä on jo 18 vuotta aikaa, kun Kummeli-elokuva Kummeli alivuokrainen julkaistiin. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä oli hyvä tämä ensimmäinen näytös. No olihan se, mutta kyllä tähän väliin on jo hyvä ottaa kunnon leivoskahveet ja ihan avekkien kera. Puhut kyllä asiaa, ja Tampereen teatterin palveluhan nämäkin herkut eteemme loihtii. No näin on. Ja kun me Kalevassa hoidamme heidän talous- ja palkkahallintoaan, on Tampereen teatterin palvelut helppo toimittaa hymyhuulilla. Hyvä. Otetaanpa malja sille ja kulttuurille.
2: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

0: Radiomusan liikenneradio.
1: Ja liikenneradiosta Grönruusin Arto Tampereen Enska, morjesta, morjesta. On muuten semmoista nyt syksyn alkua, että tuli taas ensimmäisenä mieleen, kun tässä töihin joka aamu kanssa ajelee välillä, ei ole vielä kyllä mitään muuta kuin vähän vesisateita. Mutta kuitenkin vähän jo auringonpaisteet on pissiin loppunut. Ensimmäisenä tulee mieleen, että kuinkahan monta hirvieläintä näen tänään työpäiväni aikana. Eli tuossa Tampereen keskustan alueella, kun olen liikkunut oppilaan kanssa siellä sun täällä, tunnista toiseen, niin en ole kyllä nähnyt täällä kaupunkialueella hirviä. Mutta heti kun lähdetään meneen tuosta mitä tahansa ohikulkutietä kaupungista poispäin, niin kyllähän löytyy sitten hirvivaroitusmerkkejäkin. Muun muassa kun Tampereen Ruskosta lähdet ajeleen Ruskontietä Hervannan ohi kohti Sääksjärveä ja niin edespäin, niin siinä on hirvivaroitusmerkki, ja tässä muutama vuosi sitten nuoren Neidon kanssa ajettiin sen liikennemerkin ohi. Ja mä sanoin oppilaalle, että katsos toi merkki, ota se tosissaan. Niin oppilas sanoi, että ei kai täällä nyt hirviä kulje, kun tuossa on teollisuusalue ja asutusalue ihan vieressä. Me tultiin sitten kohti Vuoreksen risteystä. Siinä on oikealla puolella sellainen betoniaita, tarkoitettu varmaan meluaidaksi. Niin siinä, missä meluaita loppuu, niin siinä on sähkötolppa ja se betoniaidan pää. Niin yllättäen sieltä juoksi kovalla vauhdilla täyskasvunen, 400-500 kiloahan se taitaa olla, juoksi suoraan sieltä meidän nokan edestä niin, että minäkään en ehtinyt kissaa sanoa. Se juoksi siitä auton edestä ja meinasi kompastua siinä asfaltilla, koska pehmeästä maastosta, kun hirvi juoksee, niin siinä asfaltilla sitten tuleekin jo heti ongelmia niin sanotusti pidon kanssa. No, se hirvi juoksi siitä, ei ehditty edes jarruttaan. Se lähti luultavasti aika matalasta notkosta, kun en mäkään sitä huomannut, vaikka se betoniaita ei ole kovin korkea. Se oli hyvä se oppilas sanoa, että hirvi, oli se muuten iso. Sen jälkeen, kun me jatkettiin sitä Vuoreksen risteystä kohti, niin en ole koskaan nähnyt oppilasta niin tarkkaavaisena, eli skannas kasseellaan koko aika tien reunoja. Ja sitten kun me mentiin sinne Vuoreksen risteyksen ohi, jatkettiin eteenpäin, niin hän sanoikin ääneen, että aha, tossa on nyt hirvivaroitusmerkki uudestaan ja näyttää olevan lisäkilpi vaikutusalueen pituudesta. Niin luultavasti täällä niitä oikeasti siis liikkuu. Mä tuot aivan oikeassa. Me mentiin kyllä ihan rajoituksen mukaista, mutta siinä alkaa sitten 80. Takana ei ollut jonoa, niin me mentiin semmoista 70. Ja mä muistan vielä, että oppilaan kanssa oltiin oltu Liukkaankelin radalla. Ja sielläkin totesimme sen, että kun tehtiin hätäjarruharjoituksia, niin kyllä sielläkin oppilas sanoi, että on tuolla nopeudella iso merkitys. Ja me ajettiin siinä rauhassa sitten 70 ja 80 ja huom, takana ei ollut ketään. Eli saatiin mennä rauhassa niin, ettei ollut semmoista niin sanottua painetta sen oppilaan takana siellä puskurissa kiinni. Eli sitten kaupunkialueella, mä oon tuossa Kissamaan alueella, kun Kissamaan autokoulussa olen töissä, niin siinä asutusalueella on paljon metsäkauriita. Ne on siroja, pieniä hirvieläimiä, niitä on aina yleensä 3 kappaletta, mitä mä oon nähnyt. Ja ne on aika kesyjä, ne on siellä talojen pihoissa. Joku tiesi sanoa, että kyllä ne välillä niitä maahan pudonneita omenoitakin siellä syövät. Ja ne on aika sillain varovaisia. Ei niitä juurikaan näe niillä pikkuteillä siellä. Mutta on niitäkin kyllä nähnyt. Ainakin mun kollega Kissamaan autokulusta sanoi, että kyllä se siinä köpötteli yksi metsäkauris heidän edessään samaan suuntaan. Toimi niin kuin periaatteessa liikenteen ohjaajana. Ottakaa hei nämä hirvieläimet oikeasti tosissanne. Ja te, ketkä teistä aina ajelette niin kuin minäkin välillä maantia, jossa oppilaan kanssa tonne reittiä, jos on tupla ajotunti, niin Lempäälä, Vesilahti, Narva, niin siellä on sitten näitä laukonpeuroja ja ihme on, ellei niitä näe siinä 2 tunnin ajotunnilla jossain. Isoin lauma monta vuotta sitten nähtiin oppilaan kanssa, pysähdyttiin oikein Uukuniemen risteykseen siellä reitillä ja mä sanon, että katsois niitä tuolla mettänlaidassa on. mitä noi on? Mä ajattelin, on peuroja, näitä laukonpeuroja. Niitä oli, me laskettiin, kun oltiin autolla linja-autopysäkillä, niin laskimme molemmat luvun 33, eli oli aika iso lauma. Ja kyllä ne sieltä aina välillä tienkin yli tulee. Joo, se on tota, hyvä muistaa näitä tilanteita siellä. Ja sitten Liukkaakelin radalla, silloin kun se rata alkoi vuonna 90, muistan vielä, kun oltiin oppilaan kanssa tehty jo monta harjoitusta, ajoimme Salla-nimisen tytön kanssa paluutietä takaisin lähtöpisteeseen Nokian ajoharjoitteluradalla. Ja lähestyttiin sitä paluutien viimeistä mutkaa, siinä on pieni metsikkö tänäkin päivänä. Yhtäkkiä sieltä metsästä juoksi taas täyskasvunen hirvi aivan auton nokan edestä ja häipyi tien toiselle puolelle metsään. Tänä päivänä siinä on metalliaita, mutta silloin ei ollut. Ja siinä oppilas sanoi hauskasti pelästymisen jälkeen, huhhuh, mistä se tuli? Se oli varmaan lymyillyt tuolla metsikössä ja päätti, että sehän juoksee tämän tien, kokoomatien yli meidän edestä. Ja oppilas sanoi, on sulla Arto täällä hyvä Liukkaankelin rata ja hienot harjoitukset, mutta sanon nyt, mistä sä ton opetetun hirven tänne on palkannut? Mä sanoin, että kyllä se oli kuule ihan täyttä sattumaa. Joo, tämmösiä kaikkia. Se on tuhosaa, jos te törmäätte kovalla nopeudella. Esimerkiksi täyskasvuseen hirveen. Ottakaa ne liikennemerkit tosissanne. Tampereen Enska kiittää, kun olette kuuntelemassa Liikenneradioa kanavalla. Moi moi!

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomosan viihdeuutisia. Scorpions on syystä tai toisesta perunut konsertin Meksikossa ja useita konsertteja Las Vegasissa ja ilmoittanut alkaneensa keskittyä juhlavuoteensa ja Coming Home 60 Years of Scorpions -rundiin, joka vierailee muun muassa useassa Euroopan maassa ensi vuonna. Las Vegas siirtyy ensi vuoteen ja sinnekin vietäneen tuo juhlashow eikä niin sanottua tavallista kiertuesettiä. Miehet ovat tiettävästi terveitä. Kaikki tämä on jatkoa noin vuonna 2012 alkaneelle niin sanotulle jäähyväiskiertueelle, jota on pidetty hengissä näihin päiviin asti.

Hei, täällä Essi Leppäkoski. Essiintyjän päiväni alkaa radiomusalla ja kahvilla. Kahvi saattaa loppua, mutta musaa riittää yötä päivää.

Legendaarinen mies ja ääni, muusikko, laivuri ja monitoimimies Pentti Oskari Kangas pakinoi lauantaisiradion musassa noin 9.30 ja uudelleen 17.30. Musassa kuullaan onnellisen miehen tarinoita.

Tarina Kreivin ruusut. Kreivi, Pertti Ryömi Lindgren, oli persona jos kuka. Siksi kerro vielä toisenkin tarinan hänestä. Silläkin uhalla, että paljastan itseni todelliseksi hölmöksi. Hölmöhän ei ole se, joka tekee virheen, vaan hölmö on se, joka ei virheestä opi. Sekki silmäkääntötempun jälkeen olin pitkän ajan harmissani Kreivin tempauksesta, vaikka sisäänpäin naurattikin. Oma hölmöytyni ennen kaikkea. Jotenkin vaan löysin ymmärryksestäni pienen osion, jonka perusteella hänen älykkyytensä kiehtoi. Mutta ei koskaan enää näin päätin, vaan kuinkas kävikään. Sekkisoon jälkeen kului vuosia. Muutin 1970-luvun alussa Naantelin vanhan kaupunkiin, ja kukapa muu siellä tepasteli vastaan pitkin Mannerheimin katua. Helsingissähän on Mannerheimin tie, mikä lie vanha kärrypolku. Vastaan tuli Kreivi. Hän oli palannut asumaan kotikaupunkinsa aviotunut viehättävän vaalia naantelaisneidin kanssa. Takana olivat sen 70 kihlausta. Nyt oli elämä muuttunut. Pariskunnan yhdessä oli silminpistävän ehtoisaa ja kaikki höpötyksetkin ovat menneet talven lumia. Minulla oli silloin vanha sumppupaatti Iina, pikku troolari, jota kunnostelin kaivohuoneen edustalla laiturissa. Kreivi käveli ohi ja tuli ihastelemaan perinnealustani. Keulassa oli alkuperäisessä muodossa pentteri, eli pieni keittiö. Maalasi juuri vihreällä värillä kaappien ovia, kun Pertti saa hyvän idean. Hän oli vankilassa vuosia viettäneenä oppinut ruusuasetelmien maalamisen. Oli nähnyt niitä ja ne olivat todella upeita. Hän oli oppinut myös tekstaamaan vanhalle kirjoitustyydillä. Niin vankilan hän joutui muuten sekki petoksista. Kuule ystäväni Pentti, hän kutsui minua. Kuten sukulaisenikin toisella etunimelläni kutsuvat. Minä voin hyvittää sinulle sen vanhan harmillisen sekkijutun. Maalan ilmaiseksi veneesi keittiön kaikkiin kaappeihin oikein ihanat ruusuasetelmat. Minulle jäi niin paha mieli siitä viimekertaisesta. Et taatusti usko, että minulla on vieläkin paha mieli siitä. En oikein ymmärrä, kuinka sinä niin kävi. Että sattuikin juuri sinä päivänä tilini olemaan tyhjä, kun kävit sekkiä lunastamassa. Anna minulle 500 markkaa, niin käyn hakemassa maalit ja pensselit, niin saadaan kuitattua vanha murhe pois. Teen koko työn ilman mitään maksua ja palkkaa. Arvakkaa, annoinko sen 500 markkaa? Annoin. Ruusu ei tullut veneni keittiön kaappion oviin sinä kesänä eikä muinakaan. Näin sitten Pertin kerran Mannerheimkadulla. En ehtinyt avata edes suutani, kun hän riensi halaamaan minua. Oi Pentti, ihana, että näemme toisimme, hän huudahti. Olen niin etsinyt sinua. Olen halunnut kertoa iloisen tapahtuman. Muistatko sen antamani 500 markkaa niihin maaleihin ja pensseleihin? Et ikinä voi uskoa, kuinka onnellinen sattuma siitä virisi. Tapasin nimittäin vanhemman leskeruuan, jonka mies oli juuri menehtynyt. Hän oli niin surullinen. Ostin niillä rahoilla valtavan suuren ruusukimpun. Ihan eläviä ruusuja, eikä mitään maalattuja. Voitko kuvitella, Pentti, että tämä leskeruua purskahti itkuun ja oli niin onnellinen? Eikö ollut, ystäväni Pentti, ihana kohde näille rahollesi? En saanut sanaa suustani. Nyökytin vain päätin ja lähden kävelemään rantaa trollarini, jonka keittiössä oli kauniin vihreät kaapin ovet. En minä vihainen ole. Oma hölmöytyni naurattaa vieläkin. Näin äskettäin TV-dokumentin Kreivin vuosikymmenien töistä Ruotsissa, jossa hän on toiminut Alzheimer-kodissa hoitajana. Hänen syntinsä ovat nyt pois pyyhitys, ainakin minun puolestani. Olipahan aika velikulta tämä Pertti Ylervi Lindgren Kreivi.

Radiomusan viihdeuutisia. Ozzy Osbournen tyttärestä Kellystä otetut tuoreet valokuvat osoittavat, että hänen laihtumisensa on ollut jopa odotettua paljon rajumpaa. Aiemmin pyöreät kasvonsa ovat nyt lommolla ja luisevat. Kelly kertoo menettäneensä ruokahalunsa isänsä kuoleman aikoihin ja sitä laihtumista jatkui kuukausitolkulla. Kelly kertoo, että ei kokenut enää nälän tunnetta, vaikka ei ollut syönyt tai juonut paljon mitään. Se on jokin sairaus sekin, mutta ei esimerkiksi verrattavissa bulimiaan. Kelly on kyllä aiemmissa yhteyksissä kertonut, että hänen jonkin verran pyöreää olemustaan oli naureskeltu, ja se saattoi viedä joitakin työtilaisuuksia muoti- ja media-alalla, jonne Kelly oli pyrkinyt.

0: minä.
1: Tässä on Puotila Jukka. Hyvä show on monipuolinen, aina vaihteleva ja viihdyttävä. Mä oon huomannut, että Radio Musa toteuttaa tätä samaa periaatetta. Täällä on hyvä meininki. Terveisiä kaikille. Toivoo Jukka.

0: Radio Musa.
1: Pinsiöstä moro. Syksy on parasta istutusaikaa ja meillä on Pinsiön taimistolla syksyn istutusviikot. Meillä on piha täynnä taimia, uusi sato on valmistunut, meillä on kovia tarjouksia ja esittelyitä joka päivä. Tarkemmat tiedot löydät pinsiontaimisto.fi. Tervetuloa kaupoille.

0: Tällä kertaa meillä on puheenaiheena nyt lauantaina Tullintorilla järjestettävä suuret levymessut. Niistä tietää parhaiten Tapio Riihimäki, joka on meillä nyt juttutoukeossa. Tapsa, tervetuloa haastatteluun.
1: Kiitos kovasti.
0: Ja tuo järjestävä taho on nimeltään Levy Gubet, ja tuo nimi pitää oikeastaan sisältää asian ytimeen, mutta kerro lisää, mikä on Levy Gubet?
1: Levy Gubet on minun ja Jukka Lahden muodostava avoin yhtiö, millä me ruvettiin pyörittämään levymessuja. Meillä on tämmöinen iso harrastusryhmä ja levyharrastajia niin kuin iso määrä, ja sille ollaan saatu mukavaa ajanvietettä ja yhdessäoloa. Ja mukavia tapahtumia, missä on kiva olla, ja ihmiset löytää levyjä ja myyjät on tyytyväisiä ja asiakkaat on tyytyväisiä, niin hyvä fiilinkihän aina on ollut.
0: No tuo Gubet-sana viittaa tietysti pääkaupunkiseudulle ja Stalin slangi ja tarkoittaa hieman vanhempaa mieshenkilöä ja herrasmiestä, ja toimintaa on kuitenkin vuoden mittaan eri puolilla Etelä-Suomea.
1: Joo, meillä on Helsingissä ja Espoossa ja sitten Tampereella, että siihen meillä on nämä kolme paikkakuntaa, missä nämä pyörii hyvin, ja ollaan keskitetty nyt näihin. Ollaan oltu avustamassa kyllä muuallakin eräitä muita järjestäjiä, mutta ollaan nyt niin kuin tiivistetty näihin kolmeen tapahtumaan, joita on niin kuin jokaista kaksi niin kuin vuodessa, sekä keväällä että syksyllä.
0: No, mitäs kaikkea Tullitorin levymessulla on nyt lauantaina tarjolla?
1: Siellä on hyvin monipuolisesti vinyyleitä ja CD-levyjä, on keräilylevyjä, käyttölevyjä, monen hintaisia, ja sitten genreittäin löytyy kyllä tosi hyvin, että meillä on melkein jokaisen genreen löytyy levyjä, ja varmaan onkin. Ja hyvin moni valtavasti vinyleitähän tulee todella paljon, ja CD-levykauppiaitakin on ihan mukavasti paikalla.
0: Levyjen keräily on varsin kansainvälinen harrastus, sillä mukana on myös kansainvälisiä myyjiä, esimerkiksi Ruotsista ja Virosta.
1: Kyllä, meillä on Tukholmasta tulee yksi kaveri, ja sitten Tallinnasta toinen. Et nämä on ollut meidän mukana jo jonkun aikaa, ja tämä Ruotsissa tuleva, niin se on pitkäaikainen äänilevyharrastaja, ja siellä on suomalaiset juuret tällä kaverilla.
0: No, kun sä tunnet paljon alan väkeä, niin mihin mielestäsi perustuu levynkeräilyn viehätys?
1: No, sanotaanko itsellä ainakin, kun aikanaan 70-luvulla rupesi levyjä ostamaan, niin levythän oli hienoin asia, mitä oli, ja kyllä LP-levyissä kyllä kannet ja niiden koko meinaa niin kuin todella paljon. Ja sitten tietenkin monenlaisia mielipiteitä on, ja kyllä tietyllä tavalla omaankin korvaan tietyt vinylit kuulostaa musiikki niin kuin paremmalta, mitä eri CD-levyillä tulee. CD-levystäkin on tietenkin monenlaisia rässäyksiä ja painatuksia, että kyllä niissäkin on suuria eroja, mutta kyllä vinyli soi kyllä hienosti, ja kansitaide on isoa ja näyttävää.
0: Kyllä, ja vinylin viehätys ja suosi on ollut korkealla jo vuosikausia ajan, ja nyt myös CD-levyt ovat kokeneet uuden nousun. Levymessut on myös sosiaalinen ja mukava tapahtuma, jonne kokoontuu samanhenkisiä harrastajia juttelemaan levystä ja musiikista noin yleensäkin.
1: Kyllä, joo, ja meidän messulla mun mielestä korostuu vielä tuo yhdessäolon mukavuus, että meillä on mullekin on monet sanonut, että niin kuin teidän messulla huomaa, että siellä on porukalla hyvä mieli ja hyvä olla. Ja se on tosi tärkeää, että kyllä tässä on niin kuin meilläkin vanhempia kavereita myymässä, niin kyllä mä sanon, että monelle se on ollut todella niin kuin jopa elämänlaatua, se on tuonut kaikille lisää, ja sanonpa, että jollekin henkilölle myös varmaan elinvuosia.
0: Aivan varmasti. Levymessut olivat pitkään ainoastaan vanhempien miesten ja erityisesti rokkidiikkarien juttu, mutta viime vuosina mukaan on tullut paljon nuorempaa väkeä ja erityisesti naisia.
1: Kyllä joo, ja se korostuu kyllä varsinkin kaupunkiseudulla, missä niin kuin nykyään Suomessa asukkaatkin keskittyy. Että kyllä sen huomaa näillä kaikilla Helsingin Kalliossa ja Espoon kulttuurikeskuksessa ja Tampereen Tullintorilla, että näissä liikkuu monen niin kuin ikäistä ihmistä, ja on naisia, nuoria miehiä, ja sillä tavalla, että se on tosi mukavaa.
0: Kyllä, teette työtä, jolla on tarkoitus. Ja kaikki ovat siis tervetulleita levymessulle nyt lauantaina Tullintorille, jossa myös Radio Musalan osasto. Eli tavataan siis Tullintorilla, ja Tapio Riihimäki, kiitos haastattelusta ja mukavaa levymessupäivää.
1: Joo, kiitos samoin.

Tervehdys. Tässä Leisti Jukka. Radio Musa tarjoaa kunnon musaa 100,5%. Parasta aikuisviihdettä sallittu lapsille. Suositellaan nuorisolle.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Popin prinsessa Beyoncé ja Sussexin herttuatar Meghan, eli prinssi Harryn puoliso, viihtyivät aikanaan toistensa seurassa. Nyt tuuli tuntuu kääntyneen. Sitä mieltä ovat niin sanotut hoviasiantuntijat. Uudeksi esimerkiksi on kaivettu Beyoncén äskettäiset 45-vuotissynttärit, jotka pidettiin poikkeuksellisesti Lontoossa, koska Beyoncén puoliso oli siellä konsertoimassa. Sikäläisen Harry's Barin tiloissa pidettyyn biletykseen saapui kymmeniä, ei silti Meghan, joka oli viikkoa paria aiemmin palannut Lontooseen. Joko Megania ei oltu kutsuttu tai sitten hän oli jäänyt pois muun muassa lastensa koulukiireiden ja muiden hommien vuoksi. Ilkeät kielet kertovat itse asiassa, että Meghan haluaisi jo takaisin Kaliforniaan, koska hänen tosi ystävänsä ovat siellä.

0: Radio Musa.
1: Kuuluuko? Onko sinulla, Jarno, nyt myynnissä kiirepainetta? Ja syntyykö sitä luvattua bruttokansantuotetta lainkaan?
2: Kyllä tämä radiofoninen viestintä on tavoittanut mahdolliset asiakasyritykset ja niiden yrittäjät vallan mainiosti.
1: No, ihmiset ne nyt vaan tykkää kuunnella musaa.
2: Kyllä näin on, ja yrittäjätkin ovat muuten ihmisiä.
3: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

0: Radio Musa.
1: Syksyn suuri musatapaus on pian täällä. Radio Musan perinteinen musagaala juhlitaan Tampereen Komediateatterilla sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18 alkaen. Laulajia, muusikoita, hittejä ja hitin tekijöitä, tungosta ja tunnelmaa. Juontajina Kilda Nevala, DJ Topi Honkonen ja Teräväisen Pena. Katso lisää radiomusa.fi ja ilmoittaudu osoitteeseen studio@radiomusa.fi. Tervetuloa siis musagaalaan Komediateatteriin.

kaunis kuin morsian. Kiiltää limusiin ja kengät tiimi.

Hei, tässä on Miettis Yhä Big Beat-lehdestä. Kiitoksia Radio Musalle hyvästä musiikista ja terveisiä kaikille tutuille ja muille rock'n'rollin harrastajille.

Radiomusan viihdeuutisia. Ruotsalaisen SD-puolueen puheenjohtaja Åkesson on musiikkimiehiä. Hänellä on tietojen mukaan oma tanssibändi ja oikea levytyssopimuskin. Åkessonin bändi on noussut puheenaiheeksi lähinnä siksi, että se kuuluu valkoista ylivaltaa ihannoivan levyfirman piiriin. Firman johtaja on Noise-nimisen bändin ex-vokalisti. Hän kieltää tietäneensä, että tietyt firman äänitteet edustavat valkoista ylivaltaa. Nuo levyt on nyt poistettu firman tarjonnasta.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

0: Tällä kertaa kahvitellaan jälleen mielenkiintoisen kahvituntivieraan kanssa, nimittäin Nokialta Flipperhausin ja Motorshop Nokian yrittäjä Janne Takasulo. Tervetuloa mikrofoni ääreen.
1: Morjes, morjes.
0: Flipperhaus on nyt laajentanut toimintaa aika tavalla, ja kun edellisen kerran viime keväänä puhuttiin, niin silloin pelejä taisi olla flippereitä 20-27 ja nyt on sitten paljon enemmän. Mistäs nämä oikein kertynyt sinulle?
1: Niitä on nyt kerätty sitten ympäri Suomea ja niitä on tullut Amerikasta saakka uusia. Et meillä on esimerkiksi Beetlejuice Flipperi ainoana Suomessa pelattavana julkisena. Niitä tosiaan 3 tuli Suomeen ja 1000 niitä valmistettiin. Ja mä ajelin tuo Etelä-Pohjanmaalla ristiin rastiin useamman reissun ja heinäkuussa pelkästään ostin 8 flipperiä. Vaimo ei tiedä ihan kaikista. Niin, joo, meillä on nyt yhteensä omistuksessa 44 flipperiä ja pelattavissa tällä hetkellä on 35 ja niiden loppujen kuntoon saamiseksi tehdään töitä koko ajan. Et mä siirsin mun kaiken toiminnan nyt tänne tosiaan tänne Rauniankatu 95. Meillä on täällä tuommoinen parakkisauna ja tosiaan pelitilaa on reilusti nytten ja on sosiaalitilaa, missä voi istua iltaa kanssa ja on pöytää ja anniskelua ja toiminta on vähän isompaa ja laajempaa.
0: Ja moni näihin flippereihin, niihin liittyy aikamoinen tarina, että tuossa mainitsit ennen kuin ryhdyttiin kahvittelemaan niin, että Irvin Goodmankin liittyy ainakin johonkin flipperiin.
1: Joo, siis Veksi Salmi ja Irvin Goodmanihan oli tosi innokkaita flipperin pelaajia ja mulla tosiaan on Irvinin omistama sieltä Lielahden ajalta tuo yksi flipperi, mikä on tuossa työn alla konepelti auki. Ja
0: siinäpä menovinkkiä historian tutkijoille ja kiinnostuneille.
1: Joo, niissä on kaikissa aina niin kuin monesti, ja on pyrkinyt sitten säilyttää ja kirjoittaa niitä ylöskin, että niillä on, monella on oikeasti se tarina, ja sehän niissä hieno juttu onkin. Eikä ole tarkoitus ihan kaikkea näitä niin kuin entisöidä niin kuin ihan täyteen uuteen uskoon, vaan niissä saa olla vähän sitä jälkeen, ja niissä on niitä nimikirjoituksia siellä kylissä ja naarmoja ja kaikkea. Se on vähän niin kuin sen tarina ja historia.
0: Miten vanhoja ovat vanhimmat näistä?
1: Mulla on 63 vuoden koneita on nyt, niin mä en ole ihan varma itsekään, onko niitä nyt sitten 5 yhteensä, ja sitten on 65 ja 69 ja sitten on useampi 70 ja 80 ja tosiaan 7 eri vuosikymmeneltä niitä on.
0: Tälle varmaan tulee semmoisia 50-60-luvun pikkupoikia aivan innoissaan.
1: No joo, kyllä, ja myöskin niitä pikkutyttöjä, että tämä on vähän semmoinen harrastus, se ei katso niin ikää eikä sukupuolta. Tämä sopii niin mummulle ja papalle ja isälle ja pojalle ja tytölle ja pojalle kanssa.
0: Ja nykyään puhutaan e-urheilusta, eli tämmöistä pelaamisesta, niin tämä on oikeastaan sen esiaste tietyllä tavalla.
1: No joo, tämähän on, ja sillä kilpaillaan edelleenkin ihan maailmanlaajuisesti, ja aika kovaakin kilpaillaan, ja suomalaiset on kyllä pärjännyt hyvin tässä.
0: Ja sun on varmaan pitänyt itse myös perehtyä näihin laitteisiin aika tavalla, koska nämä vaatii huoltoa.
1: No joo, siis mun harrastaminen on jäänyt siihen, että mä en enää juurikaan pelaile itse enää niin paljon, että mä vaan sammuttelen tulipaloja ja korjailen flippereitä, koska niitä ei ole kuin kahdenlaisia, semmoisia, mitkä toimii ja on menossa rikki ja semmoisia, mitkä on jo rikki.
0: Kun katsoo näitä laitteita, niin tuo grafiikkahan on kehittynyt aika tavalla vuosien mittaan, tai muuttunut sillä tavalla. Ei voi sanoa, että kehittynyt, vaan se on muuttunut. 50-luvulla, 60-luvulla oli hieman toisenlaista tuo kuvasto kuin mitä se on näissä tuoreimmissa laitteissa.
1: Joo, kyllä sen näkee näistä kyllä ihan selkeästi, niin kuin jo pelkästään niin kuin kuvituksiakin perusteella, mikä on kylkitaide ja näin poispäin. Et siinä on vain jotain hienoa noissa 50-60-luvun jutuissa. 70-luku meni vähän semmoisessa kulmikkaaksi, kantikkaaksi ja sitten taas sama juttu vielä 80, mutta sitten kun on tultu 90-luvulla, niin värimaailma on niin kuin vaan kasvanut sitten siitä. Että.
0: Ja tuommoinen esimerkiksi Beetlejuice-hahmoon liittyvä juttu, sehän on ihan huikean näköinen.
1: Joo, ja siis tuo hahmo tuossa koneen päällä, niin sehän liikkuu se pää ja silmät syttyy ja tuo käärmeen häntä syttyy kanssa. Se myös siellä on mikrofoni, se kuuntelee, mitä sä puhut ja se vastailee välillä.
0: Okei, okay. Kaikenlaista. No tämähän on erinomainen paikka esimerkiksi työyhteisölle ja työporukalle tulla viettämään iltaa ja fiilistelemään tänne ja viihtyilemään.
1: Joo, siis meitä itse asiassa aika nokialaiset, taikka Nokian läheisyydessä olevat isot firmat käyttääkin jo jonkin verran erinäisiin tyhjiä yksityistilaisuuksiin tässä, että tervetuloa vaan varailee flipperhouse.fin kautta niitä pikkujouluja ja yksityistilaisuuksia, ja tänne voi ihan päivälläkin tulla, että se ei ole pelkkään iltaan rajoittuvaa toimintaa.
0: Aikuisille väestölle voidaan todeta, että on myös anniskeluoikeudet löytyy.
1: Kyllä, totta kai, täytyyhän kaikki semmoiset olla olemassa.
0: Ja helppo löytää, että on aika hyvien yhteyksien varrella.
1: Kyllä, ja meillä on esteetön pääsy, että ollaan ihan katutasossa.
0: Ja sitten kun ajatellaan tavallista pelaajaa, niin keskiviikko ja lauantaina tapahtumapäivät.
1: Joo, keskiviikkona on 5-9 ja lauantaina niin 6-10 illalla sitten on julkinen peli-ilta. Silloin voi tulla ilman mitään ajanvarauksia pelaajille. Ja yhdellä sisäänpääsymaksulla saa pelata niin paljon kuin ehdit. Ei tarvitse käyttää kolikutta enää erikseen.
0: Ja sekin voidaan paljastaa, että syksyn mittaan on tulossa tietynlaisia turnauksia varmaankin. Sitten niistä ei kannata ehkä vielä puhua, kun ei ole löyty lukkoa, mutta että keksitään jotain.
1: Joo, koko ajan on kaikenlaisia suunnitelmia käynnissä. Että katsotaan, mikä meidän aika riittää.
0: Kyllä, kyllä. No, miten sulla Motorshopin puolella? Ehditkö sitä hommaa hoitaa? Se on päivätyöhän, se on siellä.
1: No sehän nyt on tietysti työllistänytkin aika paljon, että vaikka me supistettiin se puutarhakonekauppa siitä pois, niin meillä on paljon huoltoa. Ja pienenä vinkkinä meille pääsee edelleenkin ilman ajanvarausta perämoottoria, ruohonleikkuria, sahahuoltoa.
0: Ja nythän on ajankohtaista nimenomaan, kun syksy tulee ja talviteloilla nostetaan laitteita.
1: Justiinsa näin. Ei muuta kuin tervetuloa.
0: Okei, me lähdetään ottamaan kahvia. Janne Takasalo, kiitoksia.
1: Kiitos.

0: Radio Musa.
1: Pinsiestä moro. Syksy on parasta istutusaikaa ja meillä on Pinsien taimistolla syksyn istutusviikot. Meillä on piha täynnä taimia, uusi sato on valmistunut, meillä on kovia tarjouksia ja esittelyitä joka päivä. Tarkemmat tiedot löydät pinsiontaimisto.fi. Tervetuloa kaupoille.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Sotheby'sin huutokauppakamari New Yorkissa tuo myytäväksi prinsessa Dianan ehkä kohutuimman asun, eli niin sanotun Revenge Leningin, jota Diana käytti julkisuudessa vain kerran, eli kesäkuussa 1994, kun oli suutahtanut jo lähes entiselle puolisolleen kruunun prinssi Charlesille. Musta, avokaulainen ja olkaimeton on tietojen mukaan silkkiä. Sen suunnitteli Kristiina Stambolian, kun Diana oli toivonut häneltä jotain veretseisauttavaa asua. Diana halusi näyttää joltain muulta kuin Charlesin salarakas Camilla Parker Bowles. Leningin ei uskota nousevan taivaallisiin hintoihin. Sotheby's arvelee, että liikutaan 300 000 euron vaiheilla. Leninki huutokaupattiin ensimmäisen kerran jo liki 30 vuotta sitten.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

radiomusan viihdeuutisia. Irlantilainen U2-yhtye saa yhdysvaltalaisen Music Cares-järjestön tämänvuotisen suuren tunnustuspalkinnon maapallon tekemisestä paremmaksi musiikin, lahjoitusten ja inhimillisyyden keinoin. Jos oikein ymmärrämme, niin Music Cares avittaa erityisesti syystä tai toisesta pulaan joutuneita muusikoita, joukossa vanhoja veteraaneja, joiden eläke- ja vakuutusasiat ovat olleet hunningolla. Pelin henkeen kuuluu se, että U2-yhtye osallistuu Los Angelesin Peacock-teatterissa pidettävään palkintogaalaan. Muut artistit esittävät siellä joitakin U2-yhtyeen biisejä, ja kutsuvieraat pulittavat isoja maltaita, ja voitto menee Music Cares-järjestön käyttöön. Bändin keulakuva Bono sai samaisen tunnustuksen soolona jo 27 vuotta sitten.

Oikein leppoisaa lauantaita ja mukavaa viikonloppua radiomusasta toivottaa Gilda. Tänään lauantaina 12. syyskuuta nimipäivänsä viettävät Vilja, Valma ja Neo. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Radio Musa tarjoaa tänäänkin mukavaa ja monipuolista ohjelmaa, jonka parissa viihtyy koko päivän, koko illan ja koko yön. Tässä katsaus Radio Musan päivän varsin musiikkipitoiseen ohjelmistoon. Syntymäpäiväsankareita ja merkkipäiväkalenteria tarkastellaan teräväisen penan kerran aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aulikki ja Arto tarinoi aamu 8 jälkeen. Kello 9 jälkeen aamun liikenneradiossa Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Pentti Oskari pakinoi kello 9.30 kieppeillä ja uudestaan noin kello 17.30. Tänään kuullaan kiinnostavia kahvituntivieraita. Kello 10 jälkeen levymessujen Tapio Riihimäki seurassaan Pentti Teräväinen. Kello 11 jälkeen Teräväisen penan seurassa Flipperhausin Janne Takasalo. Kello 14 jälkeen Aulikki Järvisen juttusilla on laulavien sadepisaroiden ohjaaja Hiki Iivanainen ja kapellimestari Henri Lyysaari. Kello 15 jälkeen laulaja Kari Vepsä seurassaan Pentti Teräväinen. Kello 16 jälkeen Aulikki Järvisen juttusilla näyttelijä Aku Sajakorpi. Lauantaitanssit alkavat Teräväisen penan juontamalla Tätä Suomi-tanssilistalla kello 18 ja tansseja jatketaan kello 20 jälkeen myöhään yöhön. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien oikein parasta ja positiivista musaa yötä päivää.

Radio Musa. Aikuisten musiikkiradio.

0: Radio Musa.
1: Työhyvinvointipäivät ovat yrityksen ja työyhteisön perusparannuksen kaikki kaikessa. Siihen satsatut varat tulevat työntekijöiden viihtyvyyden ja tehokkuuden kautta takaisin moninkertaisesti. Se on tutkittu asia muun muassa Paavo Nurmikeskuksen toimesta. Vain parin ajotunnin päässä Naantalin saaristossa sijaitsee monesti palkittu vanha Herrankukkaron kalastajatila, joka jo 3 vuosikymmenen ajan on erikoistunut hyvinvointitapahtumiin, eikä kuivaa luennointia, vaan reippailua luonnossa. Uutuutenamme nyt pelastuspukukelluntaa yhdessä toimien ympäri vuoden. Katso lisää herrankukkaro.fi. Henkilöstöhyvinvointi on menestyksen A ja O.

Oikein leppoisaa lauantaita ja mukavaa viikonlopua Radiomusan studiota toivottelee Teräväisen Pena. Tänään on Valman ja Viljan nimipäivä, 12. päivä syyskuuta. Ja tänään vietetään Euroopan ensiapupäivää. Tämä on teemapäivä, jonka tarkoituksena on saada ihmiset kiinnostumaan ensiavusta. Päivä järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2000 ja sitä vietetään vuosittain syyskuun toisena lauantaina. Sitten katsotaan tuttuja nimiä synttärisankareiden joukosta. Fanni näyttää olevan Dallas-sarjassa Sue Ellen esittänyt Linda Gray, hän täyttää 86. Tamperilainen näyttelijä, lajinsa legenda Ilmari Saarilainen tänään 82 vuotta ja edelleen aktiivinen. Neuvostoliittolainen pariluistelun kuningatar Irina Rodnina täyttää 77 vuotta. Hallitsi 70-lukua kahden eri parin kanssa, voitti 3 perättäistä olympiakultaa ja 10 perättäistä maailmanmestaruutta. Ja nykyään valitettavasti on duuma-jäsen Putinin puolueessa. America-yhtyeen laulajakitaristi Jerry Beckley, hän täyttää 74 ja muun muassa äänessä kappaleessa päättömällä polleella Horse with No Name sekä Ventura Highway. Elokuvasäveltäjä Hans Zimmer, jonka musiikkia on kuultu myös Tampereella, hän täyttää 69 ja elokuvista, joihin hän on tehnyt musiikkia, mainittakoon Leijona kuningas, Sademies, Thelma ja Louis sekä Gladiator. Ja sama ikäluokka on toimittaja kirjailija Outi Pop, oikealta nimeltään Outi Ahola, siis 69V. Ranskalainen laulaja Mylène Farmer täyttää 65. Ja kiinalainen NBA-koripalloilija, tosi pitkä mies Ming Yao, hän täyttää 46. Ja listauksen nuorin on laulajanäyttelijä Jennifer Hudson, joka sai sivuosa Oscarin filmistä Dreamgirls ja oli myös American Idol-kilpailija. Jennifer Hudson täyttää 45 ja Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Moi kaikki Radio Musan kuuntelijat. Täällä äänessä Tommi Soidinmäki. Kuulkaas, radio on todella fiksu väline. Ei tarvitse tuijottaa ruutua tai naputella näppistä. Sen kun kuuntelee, nauttii ja antaa musan viedä mukanaan.
1: Radio Musa.
2: Syksyn suuri musatapaus on pian täällä. Radio Musan perinteinen musagaala juhlitaan Tampereen Komediateatterilla sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18 alkaen. Laulajia, muusikoita, hittejä ja hitin tekijöitä, tungosta ja tunnelmaa. Juontajina Kilda Nevala, DJ Topi Honkonen ja Teräväisen Pena. Katso lisää radiomusa.fi ja ilmoittaudu osoitteeseen studio@radiomusa.fi. Tervetuloa siis musagaalaan Komediateatteriin.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Irlantilainen laulajatähti Enya on myynyt urallaan noin 75 miljoonaa albumia, voittanut 4 Grammy-palkintoa ja 1 Oscar-pystin, ja tunnetaan erityisesti biiseistä Orinoco Flow ja Only Time, joka soi vielä nykyäänkin syyskuun 11. päivän terrori-iskun uhrien muistoksi erityisesti USA:ssa. Enya ei ole julkaissut uusia äänitteitä tietääksemme yli 10 vuoteen. Jokin aika sitten nähtiin valokuva, jossa Enya komeilee ystävänsä häissä. Nykyinen supertähti The Weeknd synnytti pientä pörinää, kun lainasi Enyan kappaletta Bone Dicea biisille Creepin'.

0: niin aina tunnista toisen, vain me tanssitaan.
1: Radio Musa.
2: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

0: Moi.
1: Tässä Dimitri Keiski. Aina kun on tulossa Tampereelle, niin viimeistään Valkeakosken kohdalla pitää laittaa radiomusa päälle, koska siellä on parasta musiikkia.

Tänään lauantaina 12. syyskuuta tulee tasan 60 vuotta siitä, kun The Monkees TV-sarja alkoi Yhdysvalloissa ja väritti viihdemaailmaa seuraavat pari vuotta monien hittienkin merkeissä. Monkeesit itse eivät tehneet juurikaan näitä hittejä, vaan ammattimiehet säilisivät heille todella tarttuvia hittibiisejä, joita radiomusakin aina silloin tällöin soittelee. Paljon muutakin löytyy merkkipäivä kalenterista, jota studiossa selailee teräväisen pena. Ranskainen viihdelegenda, näyttelijä, showmies Maurice Chevalier syntyi 1888. Ja legenda jo eläessään, amerikkalainen pikajuoksija Jesse Owens syntyi 1913 ja voitti 4 olympiakultaa Berliinissä 90 vuotta sitten ja kisaltaan pidettiin Hitlerin suojeluksessa. James Bond-leffoissa Q-hahmo esitten Desmond Llewellyn syntyi 1914. Ja siitä on 105 vuotta aikaa, kun valtakunnallinen Lottas Värd-järjestö perustettiin vuonna 1921. 10 vuotta myöhemmin syntyi country-laulaja George Jones, joka oli legendaarisen Tammy Wynetten puoliso jonkin aikaa. Ja George Jonesin omia hittejä olivat The Race Is On sekä Why Baby Why. Ja samaan aikaan syntyi myös brittinäyttelijä Jan Holm, joka muistetaan elokuvista Taru Sormusten herrasta sekä Tulivaunut. Amerikkalainen soul-tähti Barry White, hän syntyi vuonna 1944 ja koki uuden tulemisen Ally McBeal TV-sarjan myötä ja hänestä käytettiin aikoinaan muun muassa lempinimeä Rakkauden mursu, johtui kaverin tyrnävästä ulkonäöstä. Ja Lassie-sarja debytoi Yhdysvaltain kuvaruudessa vuonna 1952. Vuotta myöhemmin avioituivat John F. Kennedy ja Jackie Bouvier. Jackie nai viehensä kuultua sitten miljardööri Aristoteles Onassiksen. Bonanza TV-sarjan ensi-ilta oli Yhdysvallassa vuonna 1959. Sarjaa kuvattiin kaiken kaikkiaan 430 jaksoa vuosina 1959-1973. Ja hiihtäjä Mika Myllylä, hän syntyi vuonna 1969. Arnold Schwarzenegger sai USA:n kansalaisoikeudet vuonna 1983. Ja Michael Jackson aloitti 123 esiintymistä käsittäneen Bad-kiertueen esiintymällä Tokiossa vuonna 1987. Ja vuonna 1990 Saksojen yhdistymistä edistänyt sopimus allekirjoitettiin Moskovassa. Ja vuonna 2005 Disneyland Hong Kong avasi ovensa. Ja tasan 20 vuotta sitten Britney Spearsista tuli toista kertaa äiti, kun Jadon James Federline syntyi Los Angelesissa. Esikoispoika oli nimeltään tai on nimeltään Sean Preston Federline. Ja sekin löytyy kalenterista, että siitä on jo 18 vuotta aikaa, kun Kummeli-elokuva Kummeli alivuokrainen julkaistiin. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

Jee, moi. Tässä näen nimä Koi, kuuntelitte Radio Musaa, joka soittaa ainoastaan hyvää musaa. Ja siihen tietenkin sisältyy rock and roll ja rhythm and blues ja niin edelleen. Kiitos.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Victor valkoista pukua, hei Juise, lainaa mulle lauluun. Lainaa mulle lauluun, lainaa mulle lauluun, hei poika, lainaa mulle lauluun.

valoa, ei tuomari, lainaa mulle laulun. Lainaa mulle laulun, lainaa mulle laulun, ei poika, lainaa mulle laulun.

Moi, tässä tangokuningas Pasi Flodström. Radio Musa soittaa parasta iskelmää ja tanssimusiikkia yötä päivää jokaiseen makuun.

0: Radio Musa.
1: Pinsiöstä moro. Syksy on parasta istutusaikaa ja meillä on Pinsiön taimistolla syksyn istutusviikot. Meillä on piha täynnä taimia, uusi sato on valmistunut, meillä on kovia tarjouksia ja esittelyitä joka päivä. Tarkemmat tiedot löydät pinsiontaimisto.fi. Tervetuloa kaupoille.

Radiomusan viihdeuutisia. Elon Muskista kertova noin nelituntinen dokumenttielokuva kannattaa katsoa, jos se kohdalle osuu. Venetsian elokuvajuhlilla oli sen ensi ilta ja laineet lyövät yhä korkeina. Elokuvan ohjanneen Alex Gibnin mukaan Musk kieltäytyi kaikesta yhteistyötä, jopa kommentoimasta tiettyjä selvästi haavoittavia väitteitä, joita muut olivat esittäneet. Yhden tällaisen väitteen on esittänyt tuossa dokkarissa näkyvästi esillä oleva Elon Muskin entinen tyttöystävä Ashley St. Clair. Hän synnytti Muskille AU-lapsen, jota Musk ei halunnut tunnustaa omakseen. Hän tarjosi St. Clairille vaitiolosta 40 miljoonan dollarin korvausta, johon St. Clair ei suostunut. Elon Muskilla on tiettävästi toistakymmentä lasta, muun muassa yksi sukupuoltaan vaihtanut poika, josta Musk haluaisi vaieta. Useat ovat huolissaan tavasta, jolla Musk kohtelee lapsiaan. Hädin tuskin nelivuotiaan hän vei katsomaan veristä ja raakaa häkkitappelua ja pikkupoika oli innoissaan.

0: Radio Musa.
1: Ai että, onpas mukava viihtyä täällä tilitoimistoristeilyllä. Mutta tiesitkö Jarno, että tällaisen Suomessa rakennetun ja maailmanluokan valtameriristeilijän sisällä menee satoja ja satoja kilometriä erilaisia putkia ja ne pysyvät paikallaan asiakkaamme Puttek Oy:n kannakkeilla. Suomalaista huipputyötä siis Pirkanmaalta maailmalle. Vähän niin kuin Kalevankin palvelut. Eli jää markka maakuntaan.

0: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
1: No niin, tervetuloa. Näyttelijät siinä esittivät pienen pätkän tuosta laulavista sadepisaroista, joka Tampereen teatterissa alkaa nyt sitten ensi illassa. Ja se pyörii tämän vuoden ja ensi vuoden, mutta pitäkää kiirettä lippujen ostolla, sen mä sanon jo nyt tässä vaiheessa. Olen nähnyt siitä pätkän ja mulla meni vilun väreet, koska mun täytyy sanoa ohjaaja tässä sinunkin aikana, että en ole nähnyt, mä oon käynyt täällä siis kuinka vaan nuoresta tytöstä asti täällä Tampereen teatterissa. Ja mä sanoin, että se pätkä, minkä mä näin, kun tanssittiin sateessa sateenvarjojen kanssa, ja, niin tota, mä sanoin, että ei hyvänen aika, mä en ole nähnyt Tampereen teatterissa koskaan mitään näin hyvää kuin tämä. Ja mä oon nähnyt täällä paljon. Mitä sä sanot siihen?
2: No, ihanaa, mikä kommentti, mahtava, tuota me tavoitellaan.
1: Joo, ja tällä mennään, tästä tulee varmasti legendaarinen show sitten kaiken kaikkiaan. Minkälaista on ollut ohjata nyt sitten näitä Pia ja Emmi ja Miikkaa, Tuukkaa?
2: Tähän tekisi mieli vitsailla kaikkea, mutta mä haluan puhua sydämestä käsin, ihan mielettömän hienoja näyttelijöitä. Ja tämä musikaali on todellinen, niinku, ei pelkästään tavallaan tripla uhkalaji, eli kun pitää osata näytellä, laulaa ja tanssia, mutta myös elokuva näytellä ja dubata ja tehdä kaikkea mahdollista, mitä tämän musikaalin tarinaan kuuluu. Niin he on ihan äärettömän taitavia ja tyylilajitietoisia näyttelijöitä, aivan upeita.
1: Joo, haluatko esitellä tämän edellä puhuneen henkilön?
3: No, hänhän oli ohjaaja Hilli Iivanainen.
1: Ja minkälainen ohjaaja? Ja esittelepä sinä hänet.
2: Tässä vieressäni istuu musikaalin kapellimestari Henri Lyysaari.
1: No niin, ja nyt kun te olette vähän esitellyt tässä toisenne, niin kerro, minkälainen ohjaaja tuo on? Oletko päässyt minkälaisiin fiiliksiin?
3: No, olen päässyt hyvin fiiliksiin Hillin kanssa. Me ollaan tehty 3 vuotta tässä töitä tämän homman eteen.
1: Juu, ja mitä Hilillä, on Hilillä, jo kauan.
3: Joo, kyllä. Joo. Ja Hilli on Hillillä alusta asti ollut. Ja mitä hän sanoi tänään tuosta tuolla tilaisuudessa, niin että on niin kuin, niin tätä olikaan champanjan astumista, niin tämä niin show, tämän shown fiilis, niin sitä kohti hän on meitä vienyt koko ajan.
1: Ja minkälaista on tämä musiikkihomma tässä?
2: No siis käsittämättömän hienoa ja nostalgista ja tunteet herättävää ja viihdyttävää ja herkkää ja sitten välillä niin kuin niin eteenpäin menevää, hienoa 20- ja 50-luvun ajankuvaa tulee musiikista ja näitä ikivihreitä, niin kuin tämä Singing in the Rain, eli meillä suomennos, jonka Hanna Kaila on tehnyt, on Käyn laulain sateeseen. Ja kun tuossa 1,5 viikkoa sitten kuuntelin ensimmäistä kertaa, kun Henri johtama 11-henkinen bändi soitti harjoituksessa, niin leuka tippu maahan. Aivan
1: se on palautunut paikalleen.
2: Hieno bändi, mä pystyn puhumaan nyt vielä. Mutta ensillan jälkeen enää ihan älyttömän hieno orkesteri ja loistavat sovitukset tehnyt Henri tähän musikaaliin.
1: Minkälaisia haasteita Henri on ollut sovituksissa?
3: No, tämä on hyvin monipuolinen orkestraatio tässä, että on näitä meneviä jatsbiisejä, nopeatempoisia, missä on niin kuin trumpettien ryydittämää ja rytmisektion ajamaa meininkiä, mutta sitten toisaalta kauniita balladeja ja semmoisia orkestraalisia juttuja ja on huiluja ja jousia, niin se on tosi monipuolinen maailma, mitä on ollut. Kyllä siis se on ollut haaste, mutta se on ollut myös tosi mielenkiintoinen ja antoisa haaste, ja mun mielestä ollaan saatu tosi hyvät. Orkesteri on ottanut tosi hienosti materiaalin haltuun.
1: Koska on noi viimeiset sitten nuo harjoitukset teillä, milloin ne loppuu ennen siltaa?
2: Ne loppuu maanantaina 7. päivä syyskuuta ja sitten on vielä seuraavana päivänä ennakkoesitys ja sitten ensi ilta.
1: Onko näyttelijöillä kova jännitys päällä?
4: No, täytyy myöntää, että kyllä vähän jännittää jo tässä vaiheessa.
3: Kasvava
1: jännitys. Ja otetaan vielä sen laulunumero tähän loppuun.
4: On vielä kerta.
0: One more time. I'm singing in the rain. Just singing in the rain.
1: Tampereen teatterin laulavat sadepisarat. Tässä toimittajanne Aulikki Järvinen-Nummi. Moi!

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Jo muutaman vuosikymmenen ajan varsin kuluneelta vaikuttanut menneiden aikojen suosikkinäyttelijä, 85-vuotias Nick Nolte, on ollut Venetsian elokuvajuhlilla puffaamassa uusinta elokuvaansa nimeltä Company. Reissu kävi varmaankin Nolten voimille, koska hän poistui hotellista pyörätuolissa työnnettynä ja reilusti ikääntyneenä. Hänellä on ollut monta hyvää hetkeä, kuten Läpimurto TV:n minisarjassa Rikas, rakas, köyhä, varas sekä näkyvyyttä leffoissa 48 tuntia, Veteen piirretty viiva ja Vuorovesien prinssi.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

viikon me pojat, Loponen ja mä, oli korpea parturoitu. Koko viikon me pojat, Loponen ja mä, oli iltaisin filosofoitu. Että lauantai lystejä kaihdettais, eikä kaupunkiin palkkaamme vaihdettais, sitten tili.

katseltiin haikealla miellä. Nousi kuu ja me pojat, Loponen ja minä ensinnä en sitä kiellä. Pikkuhiljaa ja vaisusti päätettiin, että tirssin jos ottais ja no niin,

Me pojat Loponen ja mä, missä nektarit välkkää ja vilkkaa. Ja sinne tultiin me pojat Loponen ja mä, missä lompsaa ei kulttuuri vilkkaa. Oma tunto se räyski ja kiljui niin, että pumpulit korvimme laitettiin. Sillä tilitali

olemme pojat, Loponen ja mä. Tultiin kämpälle hiljaa kuin aave. Aamun tullemme pojat, Loponen ja mä. Nähtiin lompsassa haihtuneet haaveet. Uni vei minut untuva venheeseen, mutta Loponen huokaili hiljalleen. Niin se tilitali, tulitali, tilitali vei, niin se

0: Lipponen ja mä jälleen iskettiin honkien kimppuun. Maanantaina me pojat, Loponen ja mä jälleen tyydyttiin läskin ja limppuun. Ja kun kuukkeli tirskutti oksallaan, meistä tuntui kun yhtä se laulais vaan. Että tili tali tuli tali tili tali tei, että tili tuli lauantaina.
1: Radio Musa. Aikuisten musiikkiradio.

Radiomusan viihdeuutisia. Stevie Wonder tekee jo tänä syksynä hänelle harvinaisen Euroopan kiertueen ja vierailee kaiken kukkuraksi lokakuussa myös tällä ilmansuunnalla, mutta ei tietenkään Suomessa. Kööpenhaminasta kerrotaan, että Wonderin konsertti kaupattiin muutaman päivän kestäneessä ennakkomyynnissä käytännössä loppuun. Tukholmassa ja Oslossakin on ollut kova kysyntä. Wonder nähtiin Tanskassa edellisen kerran runsaat 10 vuotta sitten. Se oli festarikeikka.

koko 60-luvun kanssas käytin. Olin seurassasi hetken jokaisen. Paljon multa opit, paljon sulle näytin. Menit pois.

Koko 60-luvun kansas kuljin. Joka paikassa mä sua suutelin.

Terve, tässä puhuu Heikki Salo. Mä oon asunut semmoinen parikymmentä vuotta tuolla Pispalassa, niin mä oon oppinut semmoisen asian, että musa on semmoinen niin kuin käteen sopivasti sopiva kivi. Ja sit mä oon oppinut toisen asian, että Tampereella kun on tää musaradio, niin se on sopivasti korvien väliin sopiva radioasema.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

0: Laulaja Kari Vepsä voitti 30 vuotta sitten syksyn sävelen kappaleella Onnenmaa. Siitä on nyt ilmestynyt uusi päivitetty versio ja meillä on jututoikeussa laulaja itse. Morjens Kari.
1: No ei muuta kuin morjesta vaan sinne kaikille.
0: Sä aloitit musiikkiuraasi paljon ennen Onnenmaata, niin mitäs kaikkea tuohon edeltävään aikaan kuului?
1: No siinä oli semmoista murrosvaihetta, koska mä olin tietotekniikan lehtori vakanssilla Hamin ammattioppilaitoksessa. Opetin lapsia ja nuoria tähän tietokoneen maailmaan. Mutta mä olin tehnyt sitä noin 15 vuotta ja jotenkin rupesi tuntumaan. Mulla oli tietysti silloinkin siellä bändiä ja me tehtiin keikkoja ja näin, mutta se rupesi tuntumaan vähän, että tässä elämässä voisi tehdä jotakin muutakin. Ja mä sanoin rehtori, että mä voisin pitää virkavapaita vuoden ja lähteä vähän tuota keikoille ja niin poispäin. Ja se tuntui niin hyvälle se homma, että mä kävin ilmoittaa syksyllä, mä en tule enää sitten, että mä jatkan tätä kitaran kanssa kieltämistä. Ja siinä vaiheessa sitten mutkien kautta tutustuin Jukka Kuoppamäkeen ja Jukka sanoi kerran sitten siinä, kun tavattiin, että missä sä oot ollut nämä vuodet? Mä ajattelin, että Haminassa mä olin silloin ja nyt pitää tehdä lauluja sitten. Ja tehtiin hänen kesämökillään semmoinen laulu kuin Miksi oot niin kaukana? Ja se lähti ryökälle soimalta radioissa ja sitten kaikkien kommelusten jälkeen niin ihan sattumoisin tapasin Kisu Jäänströmin. Oltiin kyllä tuttuja niin kuin aikaisemmin elämässäkin, mutta ja Kisu sitten innostui, että tulehan käymään meidän levyyhtiössä. Ja, no minähän menin ja siitä se alkoi se projekti sitten ja johti sitten siihen, että me piti tehdä syksyn sävelen lauluja. Ja tällä tiellä sitä ollaan vieläkin sitten.
0: Niin, tuo Markku Pölösen TV-elokuva Onnenmaa ilmestyi pari vuotta aikaisemmin, niin mahtuiko sillä olla vaikutusta Kisu Jäänströmin biisin tekoon?
1: No, siinä on se Astrid Korhonen oli niin kuin vahvasti mukana siinä tekstin tekemisessä, että en mä oikein usko, että sillä on ollut hirveästi vaikutusta. Tämä Onnenmaa-sanahan on ollut aika paljon niin kuin esillä laulussa aikaisemminkin ja noin, mutta se jotenkin se vaan se Onnenmaa sattuu niin kuin hyvin tämmöiseen suomalaiseen meininkiin. Että.
0: Ja tuo syksyn sävelen voitto, se taisi muuttaa täysin sun kuviosi.
1: No, totaalisesti, että ennen oli työmaa siinä, kun siihen aikaan oli paljon keikkoja, eli ravintolat ja lavoja, jotka kuinka paljon, niin keikat oli siinä lähietäisyydet, sanotaan Lappeenranta, Lahti, Kouvola, Helsinki, siinä, ja olisi voinut tehdä keikkaa okay, joka ilta, että sitä määrä oli niin hirveästi sitten, mutta sitten kun se tämä pasahti tämä voitto, niin se alkoi sitten siitä, että sitten se työmaa oli koko Suomi.
0: Niinpä. No, Kari Vepsä, sinut tunnetaan myös hevosmiehenä, eli lännenratsastajana ja niin sanottuna hevoskuiskajana, niin ovatko nämä hevoset olleet sun elämänpiirissä aivan pienestä pitäen?
1: On. No, Ukilla oli Ilomatsissa oli hevosia silloin 60-luvulla ja sieltä sain sen kipin, että kuinka hevosia hoidetaan ja laitetaan. Ja siihen aikaan, kun ei ollut raktoreita, piti tehdä hevosilla kaikki peltohommat ja muut, niin se hevonen täytyy kouluttaa siihen, että se pystyy tekemään tätä tehtäviä. Ja se oli semmoista hienoa aikaa ja pikkupojalle niin unelmien täyttymys, kun pääsi sitten ratsastamaan sille harjasta kiinni ja mentiin. Se oli sitä aikaa.
0: Sä oot mukana loka-marraskuussa Herrasmiehet lavalla kiertueella, jossa estraali nousee suomalaisia viihteen veteraaneja, niin milläs mielellä osallistut tähän projektiin?
1: No se on kyllä mulle semmoinen onnen juttu tai noin, että kun hyväksytään, että mä niin kunnioituksella kumaran siihen asiaan, että mut on valittu siihen hommaan mukaan ja kaikki hänen sillä tavalla, että kollegat on tuttuja ja näin, että se on sillä tavalla niin kuin älyttömän mukava juttu olla mukana siinä. Ja sitten mä en pääse kaikille niihin konsepteihin, koska mulla on vähän lomajuttuja sen välissä, mutta mukana ollaan.
0: Niin ja voi otaksua, että tuolla kiertoilla kuullaan myös Onnenmaa.
1: No aivan varmasti, joo.
0: Siinä on musiikki, se voidaan määritellä vaikkapa kantrahtavaksi suomi-iskelmäksi, niin Onnenmaan uudelle versiolle sille on varmaan tulossa myös jatkoa.
1: Kyllä, siinä mä sanonkin sitten, että mä oon onnellisessa asemassa siinä, että meillä on Suomessa levyyhtiö, joka tekee kotimaista musiikkia. Siihen kun mä olin Onnenmaa, kun tehtiin, oli Sonya ja BMG:tä ja kaiken näköisiä. Ne on nykyisiä tämmöisiä maailmanlaajuisia yhtiöt, että ei niitä hirveästi kiinnosta tämä kotimaan musiikki, että muun muassa Erkki ja Petri Kokko kokoomus tällä niin kuin tukijoukossa ja tekevät. Mä oon niin kuin tosi innoin. Mulla alkoi niin kuin tavallaan uusi elämä, kun mä pääsin heidän mukaan tekemään tässä. Ja nyt on niin kuin 3 uutta laulua tehty ja elämä jatkuu siinä, että se on tosi hieno juttu. Mä oon niin kuin syttynyt uudelleen tähän musiikkihommaan.
0: Niin, ja tosiaankin niin kuin vanha sanotaan, että suosi suomalaista käytä kotimaista, siinä on vinhaperä yhä edelleenkin.
1: Niin, kun sanotaan, kun ajatellaan, että me 60%, kun meillä ihan tarkka prosenttia tiedetään muista, niin on niin kuin yli 50, eli niin kuin eläkkeellä olevia ihmisiä. Ei, kun siellä on joukko, joka ei ymmärrä mistään Spotifysta tuon taivaan, ne ei tiedä mikä se on just. Ja sitten kuitenkin on vanhempaa autokantaa on ja siellä on CD-soittimia vielä. Ja tietysti nykytekniikka voi kännykästä yhdistää sitten sinne auton digitaalitekniikkaan, että sille pystyy kuuntelemaan sitä. Ja se on, levyjä myydään tänä päivänä huoltoasemalla vieläkin. Ja tämäkin mun uuden versio on, että tulee sinne semmoisen kokoelmaan, että sillä lailla se elää. Ja musta sitä pitäisi niin kuin tukea, että kotimaista musiikkia tehdään. Ja just tämmöisen niin kuin tanssiinkin liittyvä, koska ne ihmiset käyvät paljon tansseissa ja noin, niin että sitä ei pitäisi unohtaa. Ja mä niin kuin puhun Paasaan tästä asiasta koko ajan, että kotimainen musiikki on tosi tärkeä.
0: No missä muuten sijaitsee Kari Vepsän oma onnenmaa?
1: No tietysti se on niin kuin, tietysti koko Suomi, mutta totta kai tietysti tämä minun elämäni työmaa tässä Karkkilassa, tämä hevostila. Mä ostin sen 2000 vuonna ja ajattelin siinä vaiheessa, että mä teen niin kuin remonttia se 5 vuotta tässä ja katsotaan, onko se sitten kotia. Nyt on tehty remonttia sitten jo 22 vuotta ja vieläkin tämä on kotia. Että tämä on semmoinen elämäntapa ja mulla on niin kuin sydämen lähellä, kun nyt on hevosia on 21 meillä tässä ja mun tyttären perhe tässä asuu. Nyt mä en ole enää niin kiinni siinä päivätyössä, vaan nuoriso hoitaa ton tallin ja mä vaan koulutan hevosia ja on mukana kyllä tuossa. Tämä on onnenmaa.
0: Voisiko sanoa, että Karkkila on makea paikka?
1: Kyllä, Suomen Namibia.
0: Kyllä, kyllä. Okei, näin lopuksi kiitellään haastattelusta. Toivotetaan jaksamista ja voimia myös jatkoon. Kari Vepsä, kiitoksia.
1: Oikein paljon kiitos.

Pablo, alkuperäinen Pablo, Pekka Seppä tässä näin. Kyllä musta toi aika hieno juttu, että meillä on tämmöinen radio, kun radio Musa, joka soittaa musaa joka puolelta ja koko ajan ja hyvää.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Pamela Anderson on kokenut elämässään kaikenlaista, mutta nyt on taas yksi ilon aihe. Hänen kahdesta pojastaan toinen, Brandon Thomas Lee, on mennyt kihloihin pitkäaikaisen tyttöystävänsä Katariina Demetriadesin kanssa. Pamela on pyrkinyt kasvattamaan pojistaan kunnollisia kansalaisia silloinkin, kun se on ollut fyysisesti ja henkisesti raskasta. Kumpikaan pojista ei ole lähtenyt samalle tielle kuin isänsä rockrumpali Tommy Lee, jolle viina, huumeet ja villit naiset ovat olleet vain käyttötavaraa.

0: Radio Musa.
1: Syksyn suuri musatapaus on pian täällä. Radio Musan perinteinen musagaala juhlitaan Tampereen Komediateatterilla sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18 alkaen. Laulajia, muusikoita, hittejä ja hitin tekijöitä, tungosta ja tunnelmaa. Juontajina Kilda Nevala, DJ Topi Honkonen ja Teräväisen Pena. Katso lisää radiomusa.fi ja ilmoittaudu osoitteeseen studio@radiomusa.fi. Tervetuloa siis musagaalaan Komediateatteriin.

Moro, tässä Mika Nuojua. Nyt kun olen ollut yhä enemmän Tampereella, niin täytyy todeta, että tähän maisemaan sekä ihmisten arkeen ja juhlaan kuuluu teatteri ja radiomusa.

Radiomusan viihdeuutisia. Little Peggy March oli suunnilleen 15-vuotias, kun teki melkoisen tempun, eli nousi biisillä I Will Follow Him legendaarisen USA Hot 100-listan paalupaikalle. Se tapahtui hieman ennen The Beatlesin ja Beat Boomin maihin nousua USAhan. Pian tuon jälkeen hän järjesti toisen suuren yllätyksen, kun muutti silloiseen Länsi-Saksaan ja loi siellä todella upean uran. Hän asusteli vuosikausien ajan Münchenissä ja levytteli niin saksan kuin englanninkin kielellä. Hän palasi myöhemmin takaisin USAhan. Hän ei ole silti unohtanut Saksassa ja Itävallassa asuvia fanejaan. Tänä viikonloppuna hän esiintyy Itävallan Graasissa ja The Wachau Star Night -festareilla.

Moi kaikki Radio Musan kuuntelijat. Tässä puhuu Tiilikaisen Pekka. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampereen.

0: Lähetään Karjalaan polle. Tumma leipä ja kauraa kattilaa. Prr, polle, polle.
1: Kohta tarinaa kahvipöydän ääressä. Tervetuloa kahvitunnille.

0: Tervetuloa Komediateatteriin ja Komediateatterin palatsi täällä Tampereen Hämeen kadulla ydinkeskustassa. Tässä on Aulikki Järvinen Nummi ja mulla on vieressäni Aku Sajakorpi eli Jeff, joka on musikaalikomedia Tuutsiessa syksyn teatteritapauksessa mukana. Morjes Aku.
1: No moikka vaan.
0: Mitä kuuluu nyt sulle näissä Tuutsien merkeissä?
1: Voi siis aivan ihanaa. Mä oon siis sekä kesätunnelmissa että jo syystunnelmissa yhtä aikaa. Tää on hienoa.
0: Ja sulla on muitakin systeemeitä menossa, mutta puhutaan tästä Tuutsiesta. Tämähän on yksi maailman hauskimmista musikaaleista. Olet sä hauska tässä?
2: No joo, kyllä mäkin olen hauska.
0: Niin.
2: Joo, kyllä mäkin olen hauska.
0: Sulla on kirjoitettu semmoinen rooli, että saat vähän hauskuttaa. Nythän sulla on erikoista tässä se, että sä pääset laulamaan.
2: Joo, siis erikoista siis teatterilavalla sikäli, että edellisestä musajutusta on tietysti jo vierähtänyt muutama vuosi aikaa, että Komediateatterin alkoi, tai siis silloin kun minä tulin Komediateatteriin 2005, niin silloinhan tehtiin musikaaleja, mutta
0: Joo.
2: Sitten se on mennyt puhenäytömien puolella, välillä oli jotain revyitä ja tällaista muualla, mutta että pitkästä aikaa siis saa näyttämällä laulaa.
0: Eikö se ihanaa?
2: Oh, ihan varasta.
0: Joo. Miten paljon teillä on ollut nyt harjoituksia? Teillähän on siellä Aleksi Laukkanen kapellimestarina ja mä ymmärsin näin, että ei ole orkesteria, vaan on siis taustanauhat.
2: Joo, tää on siis yliheitto, eli meillä harjoitukset alkoi jo keväällä. Laukkosen Aleksi aloitti harjoituttaa meitä näyttelijöitä lauluosuuksilla ja näyttämällä siirryttiin sitten myöhemmin ja nyt me sitten yhdistetään laulua, tanssia ja näyttelemistä sitten.
0: Kerro tästä Jeffistä, sun roolista.
2: Joo, no Jeff on siis päähenkilö Michael Dorsin paras ystävä, kämppäkaveri myöskin.
0: Siis tämän Tuutsien.
2: Tuutsien esittäjä, joo. Eli Michael Dorsi on tämä päähenkilö ja hänellä on sitten tämä alter ego Dorothy Michaels. Mutta joka tapauksessa Jeff on hänen paras ystävänsä ja kämppiksensä ja hän on kirjailija, mutta ei kovin tuottelija sellainen, joten hänkin joutuu etsimään elantoansa muualta, eli Amerikassa niin kuin usein.
0: Niin ja sitten sanon tähän vielä väliin, että Tuutsiehän on tämmöinen taitava, mutta vaikea tyyppi, vähän ikävän ihmisen maineissa olevat. Miten sulla sitten kaverina sujuu hänen kanssaan?
2: No me ollaan tietysti tunnettu siis tosi kauan ihan nuoruusvuosilta asti, että me tietysti tunnemme toisemme ja tulemme erinomaisesti toimeen. Mutta mä oon ehkä semmoinen järjen ääni sitten taas Michaelin haihattelulle.
0: Minkälaisia musikaalikohtauksia, kuinka paljon sulla sitä laulamista siinä tulee?
2: No laulamista on oikeastaan aika paljon, koska paitsi että mä teen tämän yhden roolin, niin mä oon mukana myös ensemblessa. Eli mä saan vaihtaa sen oman Jeffin ja sitten ensemble-roolien välillä vähän niin kuin jatkuvasti.
0: Sä kerroppas meidän kuuntelijoille, mitä se ensemble-rooli tarkoittaa, jos ei joku tiedä.
2: Joo, hyvä kysymys. Mitenkään se oikeasti selitettäisiin, mutta mä selitän sen näin, että ensemble-roolit voi olla siis niin kuin kadunmiehiä, kylämiehiä ja muita näyttelijöitä, muuta henkilökuntaa, joille ei ole erikseen annettu mitään roolinimeä. Että
0: no kuule, mitä tämä näytelmä tai musikaali nyt sitten merkitsee sun uralla?
2: No mun uralla tämä merkitsee tietysti sitä, että ei tarvi vapaa-ajan ongelmista pohtia jatkossakaan. Ja tietysti kun se tapahtuu täällä Komediateatterin palatsissa, niin tulee tämäkin kiinteistö sillä lailla tutumaksi. Vuoden alusta ja mä oon tietysti viettänyt täällä paljon aikaa, kun tämä otettiin,
0: niin.
2: Kun mä tätä ravintolaakin pyöritän, mutta että
0: joo.
2: Että se on niinku kiva, että nyt pääsee täällä myöskin työskentelemään näyttämällä.
0: No mikäs tämä ravintolan pyöritys tässä sitten, niin minkälaista sä odotat, kun ihmiset tulee vaikka pikkujouluaikaa? Mitä täällä on tarjolla?
2: No täällä on siis nimenomaan tarjolla, eli meillä on ravintolan puolesta tällaisia ruokapainotteisia tilaisuuksia. On brunsseja ja on murhamysteeri-illallisia ja kaikkea tällaista, mutta myöskin sitten näiden teatterinäytösten eli Tuutsien esitysten yhteydessähän on myöskin tarjolla illallinen esitystä.
0: Niin. Jos ne tilaa ne liput. Kysyn nyt jo tämänkin tässä, sori kun keskeltiin, joo. Mutta jos tilaa liput niin etukäteen, niin pitääkö silloin samassa sitten tilata se ruoka?
2: Kyllä, eli voi sellaisia show and dinner-lippuja tilata.
0: Show and dinner, kysykää semmoista.
2: Niin, joo. Niin siinä okay. On ruokailu ja esitys sitten samassa paketissa.
0: Joo, ja mitä muuta olit sanomassa siitä ruokailusta?
2: No ylipäätään, että täällä on paljon erilaisia tilaisuuksia. Myös yrityksille sitten pikkujoulupaketteja, eli voi tuoda vaikka koko henkilöstönsä tänne nauttiin ensin illallisesta, sitten esityksestä ja vielä sen jälkeen diskosta sen jälkeen muutamina pikkujouluviikonloppuina, että monenlaiseen tarpeeseen, koska me halutaan olla koko tamperelaisten niin kuin oma paikka.
0: Minkälainen kokemus sulla on Panu Raipian ohjauksista? Synkkaako teillä hyvin?
2: No joo, me ollaan tehty siis vuosi tolkulla. Panu on käyttänyt mua esityksissään, että me tunnetaan tietysti toisemme hyvin. Mutta kyllä siis tämä työmäärä on tietysti aika suuri, mutta tuo työryhmä on aivan valtavan upea, että tämä on niin kuin kivu ja nautinnon välillä on hyvin vähän tuota tilaa, että tämä on kyllä työläs, mutta ihana, antoisa prosessi.
0: Joo, joo, varmasti. Ja musikaalihan tekee juhlan, näinhän Panu on itse sanonut. Ja kun tulee rytmi ja liike ja tunteet nostaa arjen yläpuolelle, niin minkälaista tervetulotoivotusta haluat meidän kuuntelijoille sanoa, jotka haaveilee, että nyt musikaalikomedia tuutsie Palatsiteatterissa syksyn tapaus Tampereella. Onhan tämä nyt ihan parasta, eikö ole?
2: No siis tämä on upea, kun tässä yhdistyy sitten tämä 1929 rakennetun Tuulen suun arvorakennuksen miljöö ja sitten erinomaiset ravintolapalvelut. Aivan upea musiikki tuutsiessa ja romanttinen, hauska, koskettava tarina, niin olisiko parempaa ajanvietettä olla edes?
0: Oletko sä laulaja vai näyttelijä?
2: Kyllä mä nyt ehkä identifioin itseni nykyisin näyttelijäksi, mutta olen myös laulaja.
0: Eli laulava näyttelijä,
2: laulaja, jokainen saa valita.
0: Aku Sajakorpi, kiitoksia tästä haastattelusta. Muistakaa sitten, jos ette tunne Akua vielä, niin Jeffin roolissa hän on sitten siellä lavalla. Ja ei muuta kuin tervetuloa tuut sieltä katsomaan.
2: Komediateatterin palatsilla, aivan oikein.

Tervehdys. Hervannon Petri tässä. Radiomusasta kuulee muutakin kuin suomea, savoa, turkua tai englantia, ja musiikin kielihän on kaikille meille yhteinen, joten nostappa jalat ylös, hengitä syvään ja kuuntele radiomusaa vaikka silmät kiinni.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Popin prinsessa Beyoncé ja Sussexin herttuatar Meghan, eli prinssi Harryn puoliso, viihtyivät aikanaan toistensa seurassa. Nyt tuuli tuntuu kääntyneen. Sitä mieltä ovat niin sanotut hoviasiantuntijat. Uudeksi esimerkiksi on kaivettu Beyoncén äskettäiset 45-vuotissynttärit, jotka pidettiin poikkeuksellisesti Lontoossa, koska Beyoncén puoliso oli siellä konsertoimassa. Sikäläisen Harry's Barin tiloissa pidettyyn biletykseen saapui kymmeniä, ei silti Meghan, joka oli viikkoa paria aiemmin palannut Lontooseen. Joko Megania ei oltu kutsuttu tai sitten hän oli jäänyt pois muun muassa lastensa koulukiireiden ja muiden hommien vuoksi. Ilkeät kielet kertovat itse asiassa, että Meghan haluaisi jo takaisin Kaliforniaan, koska hänen tosi ystävänsä ovat siellä.

kasvoton, julma, armoton.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Hei, tässä Markku Pölönen. Radio Musa soittaa muistojen musiikkia, joka pitää ne muistot elävinä. Parhaimmillaan musiikki vie tarinoita myös seuraaville sukupolville, kuten elokuvakin. Suositelkaa kavereillennekin Radio Musaa.

0: Radio Musa.
1: Työhyvinvointipäivät ovat yrityksen ja työyhteisön perusparannuksen kaikki kaikessa. Siihen satsatut varat tulevat työntekijöiden viihtyvyyden ja tehokkuuden kautta takaisin moninkertaisesti. Se on tutkittu asia muun muassa Paavo Nurmikeskuksen toimesta. Vain parin ajotunnin päässä Naantalin saaristossa sijaitsee monesti palkittu vanhan herrankukkaron kalastajatila, joka jo 3 vuosikymmenen ajan on erikoistunut hyvinvointitapahtumiin, eikä kuivaa luennointia, vaan reippailua luonnossa. Uututenamme nyt pelastuspukukelluntaa yhdessä toimien ympäri vuoden. Katso lisää herrankukkaro.fi. Henkilöstöhyvinvointi on menestyksen A ja O.

Sakari Ukka tässä, moi! Aina kun mä ajelen kohti Tamperetta, niin mun radiossa on kanavana Radio Musa 100,5. Ja sitten tietenkin kun mä pääsen himaan, niin mulla on sitten nettiradio auki.

0: Kärmänäs. Tässä on Muu Konttinen. Radio Musa soittaa tietysti Muukia, mutta muutenkin mukavaa musaa yötä päivää.
1: Kädet ylös, olette pidätetty. Kaikkia mitä tästä lähtien sanotte voidaan käyttää todisteena teitä vastaan.
2: Kuka roistojen kauhu on? Keemies rohkee ja peloton. Kuka kaveri on 3-8-kon?
3: Jee, jerrykotto!
1: Kuka ajaa punaisella jakua?

Legendaarinen mies ja ääni, muusikko, laivuri ja monitoimimies Pentti Oskari Kangas pakinoi lauantaisin Radio Musassa noin 9.30 ja uudelleen 17.30. Musassa kuullaan onnellisen miehen tarinoita.

0: Tarina Greivin ruusut. Greivi, Pertti-Ryömi Lindgren, oli persona jos kuka. Siksi kerro vielä toisenkin tarinan hänestä. Silläkin uhalla, että paljastan itseni todelliseksi hölmöksi. Hölmöhän ei ole se, joka tekee virheen, vaan hölmö on se, joka ei virheestä opi. Sekki silmäkääntötempun jälkeen olin pitkän ajan harmissani Greivin tempauksesta, vaikka sisäänpäin naurattikin. Oma hölmöytyni ennen kaikkea. Jotenkin vaan löysin ymmärryksestäni pienen osion, jonka perusteella hänen älykkyytensä kiehtoi. Mutta ei koskaan enää näin päätin, vaan kuinkas kävikään. Sekkison jälkeen kului vuosia. Muutin 1970-luvun alussa Naantelin vanhaan kaupunkiin, ja kukapa muu siellä tepasteli vastaan pitkin Mannerheimin katua. Helsingissähän on Mannerheimin tie, mikä lie vanha kärrypolku. Vastaan tuli Greivi. Hän oli palannut asumaan kotikaupunkinsa aviotunut viehättävän vaalian naantelaisneidin kanssa. Takana olivat sen 70 kihlausta. Nyt oli elämä muuttunut. Pariskunnan yhdessä oli silminpistävän ehtoisaa ja kaikki höpötyksetkin ovat menneet talven lumia. Minulla oli silloin vanha sumppupaatti Iina, pikku troolari, jota kunnostelin kaivohuoneen edustalla laiturissa. Greivi käveli ohi ja tuli ihastelemaan perinnealustani. Keulassa oli alkuperäisessä muodossa pentteri eli pieni keittiö. Maalasi juuri vihreällä värillä kaappien ovia, kun Pertti saa hyvän idean. Hän oli vankilassa vuosia viettäneenä oppinut ruusuasetelmien maalamisen. Oli nähnyt niitä ja ne olivat todella upeita. Hän oli oppinut myös tekstaamaan vanhalle kirjoitustyydillä. Niin vankilan hän joutui muuten sekki petoksista. Kuule ystäväni Pentti, hän kutsui minua, kuten sukulaisenikin toisella etunimelläni kutsuvat. Minä voin hyvittää sinulle sen vanhan harmillisen sekkijutun. Maalan ilmaiseksi veneesi keittiön kaikkiin kaappeihin oikein ihanat ruusuasetelmat. Minulle jäi niin paha mieli siitä viimekertaisesta. Et taatusti usko, että minulla on vieläkin paha mieli siitä. En oikein ymmärrä, kuinka sinä niin kävi. Että sattuikin juuri sinä päivänä tilini olemaan tyhjä, kun kävit sekkiä lunastamassa. Anna minulle 500 markkaa, niin käyn hakemassa maalit ja pensselit, niin saadaan kuitattua vanha murhe pois. Teen koko työn ilman mitään maksua ja palkkaa. Arvakkaa, annoinko sen 500 markkaa? Annoin. Ruusu ei tullut veneni keittiön kaappion oviin sinä kesänä eikä muinakaan. Näin sitten Pertin kerran Mannerheimkadulla. En ehtinyt avata edes suutani, kun hän riensi halaamaan minua. Oi Pentti, ihana, että näemme toisimme, hän huudahti. Olen niin etsinyt sinua. Olen halunnut kertoa iloisen tapahtuman. Muistatko sen antamani 500 markkaa niihin maaleihin ja pensseleihin? Et ikinä voi uskoa, kuinka onnellinen sattuma siitä virisi. Tapasin nimittäin vanhemman leskeruuan, jonka mies oli juuri menehtynyt. Hän oli niin surullinen. Ostin niillä rahoilla valtavan suuren ruusukimpun. Ihan eläviä ruusuja, eikä mitään maalattuja. Voitko kuvitella, Pentti, että tämä leskiruua purskahti itkuun ja oli niin onnellinen? Eikö ollut, ystäväni Pentti, ihana kohde näille rahollesi? En saanut sanaa suustani. Nyökytin vain päätin ja lähden kävelemään rantaa trollarini, jonka keittiössä oli kauniin vihreät kaapin ovet. En minä vihainen ole. Oma hölmöytyni naurattaa vieläkin. Näin äskettäin TV-dokumentin Greivin vuosikymmenien töistä Ruotsissa, jossa hän on toiminut Alzheimer-kodissa hoitajana. Hänen syntinsä ovat nyt pois pyyhitys, ainakin minun puolestani. Olipahan aika velikulta tämä Pertti Ylervi Lindgren Greivi.
1: Vain nuo kaksi kättä vahvaa ja tahto armoton, muuta miehellä ei

Heippa, täällä Saija Tuupanen. Minä kuuntelen keikkamatkoilla netin kautta radiomusaa. Usein jään vielä kotipihassa kuuntelemaan hienon kappaleen loppuun. Mutta kun niitä hyviä biisejä tulee kaiken aikaa, kun pääsen sisälle ja jatkan radiomusan kuuntelua.

No niin, terve vaan kaikille. Tässä on Paasikon Lasse, muusikko EVP, ja tämä on sen sortin radioasema kanava, että tätä tohtii kuunnella silloin, kun haluaa hyvää musaa kuulla.

Oikein mukavaa syyskuusta lauantailta, hyvät ihmiset, ja tervetuloa Radio Musan lauantai-tansseihin. Studiossa isännöi Teräväisen Pena ja tanssilta alkaa perinteisin menoin syyskuun alkupuolen Tätä Suomi tanssii -listalla. Laulaja, muusikko, studiomies ja luokanopettaja Seppo Niemelä on levyttänyt kesäisen tanssikappaleen Mä lähden meneen, jonka sävelsi Hauke Piispanen ja sanoitti Hermanni Hiltunen. Sama mies, joka teki Pizza ja Sushi-duolle, räppiparodiat Ei tule mitään ja Lapin räppi. Tämän kappaleen Mä lähden meneen on sovittanut Seppo Niemelän kanssa Teuvo Honkanen. Nyt siis uusi tulokas numero 30, Seppo Niemelä, Mä lähden meneen.

Siellä olivat Monika Ilmeen ja Mikko Huhtanen kappaleen Olen yksin, tällä kertaa sijoitus 29. Sävellys Tony McAuley ja John McLeod. Sanat tekin Merkki Lehmus ja sovituksen tähän teki Mikko Huhtanen. Ja tämähän juontaa juurensa tuonne 40 vuoden taakse, kun Topia Agents julkaisi levyn In Beat ja kappaleen Olen yksin. Kappalehan alkujaan Eero Raittisen vuonna 69 levyttävä suomennos englantilaista biisistä Let Your Heartaches Begin, jonka ensisitti Long John Baldry. Sitten vuorossa laulava apteekkari, monitoimimies Janne Leino, joka on ahkera levyttäjä. Tämä kappale nimeltään On tärkeämpää tunne sydämessä. Sen on säveltänyt Reijo Määttä, sanottanut Päivi Jalo ja sovittanut ja tuottanut Rami Hänninen. Ja tämä on ahkera levyttäjä, tämä Janne Leino. Love Stories-trilogia on ilmestynyt kansainvälisille markkinoille suunnattua viihdemusiikkia. Mutta tämä on mukaansa tempaavaa kotimaista iskemää. Janne Leino, On tärkeämpää tunne sydämessä, numero 28.

Tottahan se on, että Foxi kantaa kyseisen kappaleen lauloi meille Arja Havakka. Tämä on Topi Kärjen aiemmin julkaisematon sävellys, jonka sanoitti Tuija Rantalainen ja sovitti Kimmo Kime-Klemettinen. Ja levyn tuotti laulaja itsekin Pauli Haapalainen. Tällä kertaa Foxi kantaa Arja Havakka numero 27. Ja sitten pääsee lauluvuoroon Sami Savolainen, joka duetoi viime vuoden Musagaalassa äsken laulaneen Arja Havakan kanssa Johnny B. Good Rockin. No, kyseessä on King Drapes-yhtyeen single Kerros mulle se samannimiseltä albumilta. Se on vauhdikas, melankolinen tarina, jossa mietitään elämän syviä asioita. Kappale on kokonaan Sami Savolaisen käsialaa, sävel, sanat ja sovitus. Tässä uusi tulokas numero 26, King Drapes, Kerro mulle se.

Jo yli 30 viikkoa listalla visa- ja valoilmiö ja kipinää. Kappaleessa oli sananmukaisesti kipinää, tällä kertaa sijoitus 25. Visa Luttinen muistetaan ja tiedetään myös bilebändi Gepardin keulamiehenä. Ja tuossa bändissä on mukana myös Mikko Taipale, ei sukua Reijo Taipaleelle, mutta sieltä löytyy myös Pasi Kallio, joka on edesmenneen laulaja Reijo Kallion poika ja soitti aikanaan myös Sauli Lehtosen yhtyeessä. Sitten vuorossa raahelainen laulaja Sarjan, joka tulkitsee laulajalegenda Julie Londonin tunnetuksi tekemän Arthur Hamiltonin kappaleen Cry Me a River, joka kääntyi suomeksi Saukin sanoin Joet tulvimaan itke. Ja esityshän ilmestyi jo 70 vuotta sitten Harmony Sistersien Maire Ojosen laulamana. Ja sovituksen tähän on tehnyt Janne Hyöty. Sarjan Joet tulvimaan itke numero 24.

Moi kaikki Radio Musan kuuntelijat. Tässä puhuu Tiilikaisen Pekka. Kaikkia aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampereen.

Hämeenlinnalainen pitkälinjan beat-muusikko Pekka Tiilikainen muistetaan ja tiedetään Beatmakers-yhtyeen keulahamana, mutta tällä kertaa häntä seisti Janne Saksan studio-orkesteri. Ja vaikka Pekka on omavarainen biisintekijä, niin tämän kappaleen oli tehnyt Raimo Mattila. Pitkä katse on tämä kappale nimeltään ja sovituksen teki studio-orkesterin johtaja Janne Saksa. Yli 30 viikkoa listalla ja tällä kertaa numero 23. Ja sitten nykypoppia laulaa Lady Ami Aspelund, jonka monet muistavat muun muassa sellaista kappaleista kuin Apinamies, Waterloo ja Fantasia, jolla hän edusti Suomea Euroviisussa vuonna 83. Nyt hän laulaa elastisen hip-hop-biisin Eteen ja ylös. Elastisen kanssa tuota kappaletta oli säveltämässä Osmo Ikone ja sovituksen tähänkin teki Janne Hyöty. Ja kappale on tietysti Tähdet, tähdet TV-ohjelman satoa. Ami Aspelund, Eteen ja ylös, numero 22.

Siinä kuultiin tanssiparketille sopiva Bukissa toimiva iskemä nimeltään Unta vaan asialla Tenho Kevääranta, joka oli mukana viime syyskuussa Musagaalassa Komediateatterissa. Hän on loistava laulajakilpailun loistava tangon tulkki vuosimallia 2026. Ja tämä ensilevytys Unta vaan sen sävelsiä sanotti Robin Berg ja sovituksen teki Ville Palin. Taustalaulussa kuullaan hallitsevaa tangokuningatarta Raija Mäntyniemiä ja äänityksestä vastasi Oskar Lehtinen, joka on myös keikkaileva ja levyttävä artisti. Unta vaan tällä kertaa numero 21. Sitten vuorossa Vili Mustalampi, suomenkielisen latinopopin lähettiläs, joka yhdistää musiikissaan suomalaisia tarinoita ja karibian rytmejä. Ja tämä Hekuma-kappale on hunajainen bachata-kappale, joka kertoo sallitun ja kielletyn rajapintojen kutkuttelevan tarinan. Näin kertoo levyyhtiön esite. Tällä kertaa Vili Mustalampi ja Hekuma numero 20. Kun saa

setas. Hienoa viihdemusiikkia levyttävä Kurre asialla tällä kertaa. Kurt Westerlund lauloi oman kappaleensa Uusi päivä nousee taas. Hän on siis säveltänyt tämän kappaleen. Sanat teki Jarkko Niiranen, sovitus ja tuotanto on Petri Somerin käsiala. Ja musiikkivideokin löytyy netistä. Se on kuvattu Las Vegasissa autiomaa-olosuhteissa. Uusi päivä nousee taas. Kurre tällä kertaa numero 19. Sitten pääsee lauluvuoroon toista kertaa tässä ohjelmassa tummaääninen raahelainen laulaja Sarjan, joka on tarttunut rohkeasti takavuosien klassikkoon Runaway, jonka alunperin teki tunnetuksi Dale Shannon. Vetävän sovituksen on tehnyt Sarjanin pitkäaikainen yhteistyökumppani Janne Hyöty. Tässä uusi tulokas Sarjan ja Runaway numero 18.

hyvä, paras, parempi asialla ässät, joka on toiminut jo lähes 50 vuotta sisukkaasti tanssi- ja eskimämusiikin saralla. Tuo oli ylistys pitkälle parisuhteelle ja laulusolistille alkuperäisäisen Lare Siltala. Kappaleen takaa löytyvät Petri Kokko ja Kari Tyni. Petri Kokko sävelsi ja sovitti ja Kari Tyni teki sanat. Ja tällä kertaa sijoitus numero 17 ja 30 listaviikkoa jo plakkarissa. Sitten lähestytään jo tanssilistan puoliväliä. Nyt väännetään rautalankaa. Myrskyluolle Maija, asialla Suomen ensimmäinen menestyksen yltänyt rautalankayhtiö The Sounds, jonka Emma mullisti suomalaisen popmusiikin vuonna 1963. Ja alkuperäisestä Soundsista bändissä soittaa edelleen basisti Peter Ekman. The Sounds, Myrskyluolle Maija, yli puoli vuotta listalla, tällä kertaa sijoitus numero 16.

Näin on saavuttu jälleen lauantai taas siihen toiselle puoliskolle. Studiossa alkaa Teräväisen Venäjän vuorossa on siis numero 15. Asialla on nousussa oleva Ilkka Sysimetsä alias Fredrik alias Reetu, joka on ollut nousussa 60-luvulta lähtien. Radiosoittoakin on laajatessa ollut Villi Tiikeri, joka on käytännössä uusi versio vuoden 81 kappaleesta Tyttö kuin Tiikeri, hieman muutetuilla sanoilla, niin tämä on ilmeisesti hieman siistitty. Ja äänessä on myös naislaulaja, tuntematon sellainen. No, sovitus tässäkin on Petri Kokon käsialaa. Fredrik, Villi Tiikeri, numero 15.

Kappale nimeltään 1000 merkitystä asialla Cat Cat, tällä kertaa sijoitus numero 14. Kappaleen sävelsivät Virpi Kätkä ja Juha Avoketo, sanat teki Tommi Kallinus ja sovituksen Antti Turpeinen. Eli pitkästä aikaa uutta musiikkia Cat Cat Duolta. Virpi Kätkähän opiskelee parhaillaan teologian maisteriksi ja tähtää papiksi. Ja tuossa kappaleessa oli siis toisena säveltäjänä Juha Avoketo, joka vaikuttaa Hausmyll-yhtyeessä. Tuossa yhdisteltiin ysäridiskoa ja arvopohjaista sanomaa. Eli tekstin teki gospelpiirien superlahjakkuus Tommi Kallenius Virpin antamiin aineksiin. Ja soundivaailmasta vastasi monesta aiemmastakin kätkät-hitistä tuttu Antti Turpeinen. Sitten vuorossa sympaattinen tangoprinssi Leif Lindeman, joka on levyttänyt kappaleen Vuodet elämää on. Monet muistavat tämän Reijo Taipaleen repertuaarista. Kisses Sweeter Than Wine-klassikon sanotuksen laati aikoinaan Veksi Salmi ja todella hienon lauluyhtiösovituksen teki Petri Kokko. Tässä Leif Lindeman Vuodet elämää on numero 13.

tällainen aikuisdiskopure nykyään tanssiparketeilla erittäin hyvin. Tämäkin kappale Aikuisten leikkeen, se on ollut yli puoli vuotta listalla. Tällä kertaa sijoitus numero 12. Asialla Benjamin Ehrnrooth, joka oli tangolaulukilpailun finaalisti vuosina 2015 ja 2016, jolloin hän oli myös yleisön suosikki tango kuninkaaksi. Tämä oli Benjamin Ehrnroothin ensimmäinen oma biisi, tämä Aikuisten leikkeen, ja sen tuottija soitti Iiro Grönroos. Sitten vuorossa laulaja Kari Vepsä, joka aloitti uransa jo 60-luvun lopulla ja läpimurto tapahtui 30 vuotta sitten syksyn sävelen voittokappaleella Onnenmaa, josta on nyt tehty uusi versio. Tietotekniikan opettajana aikoinaan toiminut Kari Vepsä on nykyään myös hevoskouluttaja ja lännenratsastuksen taitaja. Onnenmaasta on siis tehty uusi versio, jonka on sovittanut Petri Kokko. Tällä kertaa numero 11, Kari Vepsä, Onnenmaa.

Lahtelainen studiomies, säveltäjä, sovittaja Petri Kokko on tämän listan kuninkaita. Tässäkin hän oli säveltyssä sanotuspuolella mukana, tai oikeastaan sävellys ja sovitus oli hänen, ja Riku Rantanen oli mukana säveltämässä ja teki tuohon tekstin kappaleen nimeltään Yhteinen sydän asialla Helmi, joka tunnetaan myös Danny-yhteyksistä. Tämä on tämmöinen kesäinen energinen biisi, jossa yhdistyy tarttuva melodia, vahva rytmi ja hyvän tuulinen tunnelma, ja tälläkin kertaa sijoitus numero 10. Ja kuten hyvin tiedetään, tangokuningas Tommi Soidinmäki, hänkin laulaa loistavasti monenlaista musiikkia ja on myös taitava musikaalinäyttelijä. Saunaralli, Soromno, Tanhuttaa, ne ovat saaneet jatkoa kappaleella, jossa on potkua. Se on nimeltään Potkut ja sen takaa löytyy Liivestuorelta maailmalle ponnistanut muusikko Viljami Ortju, jonka kanssa tekstiä riimittelivät Sana Mustonen ja Tommi Soidinmäki. Sovituksen Viljami teki Anton Ruususen ja Toivo Helperin kanssa. Ja Potkut meni suoraan tanssilistan top 10. Numero 9. Tommi Soidinmäki, Potkut.

kappale nimeltään Untako vain asialla Lasse Hoikka ja Sourit. Eikä se ollut unta, nimittäin Lasse Hoikka sai toukokuussa musiikkineuvoksen arvonimen eikä syyttä. Ja tämä Untako vain, sen on säveltänyt Reijo Määttä ja sanottanut Päivi Jalo ja sovittanut souvarin ja haluristi Marko Jolkkonen. Toisella listakerralla sijoitus numero 8. Ja pökälään ylempänä tämän ajan ykkösnimiin kuuluva laulaja Kake Randeliin. Ja kappaleen Oman kylän mies, siihen sanat riemitteli Jyri Ekholm, jonka kanssa sävelyksen rustasivat Mio Tesman, Aki Enqvist, Harri Pekkarinen ja Mika Katila. Sovituksen teki Aki Enqvist. Suomalainen supertähti Mäntyharjulta Oman kylän mies, Kake Randeliin numero 7.

Oman kylän mieskappaleen jälkeen tuli rikas poikamies Mikko Mäkeläinen. No, Mikkohan on kuitenkin tukevasti naimisessa ja kolmen tyttären isä. Tuon kappaleen tekstin teki muuten Annika Aakkola ja Tiina Heikka yhdessä. Ja sävelys on Mikko Mäkeläisen ja rikas poikamies. Nelisen kuukautta listalla tällä kertaa numero 6. Ja sitten mennään kyläbaarien tunnelmaan. Vuorossa tangokuningas Teemu Roivainen. Viimeistä päivää singlellä. Ja tämähän on Teemun aikaansaannus Leevi Laurin kanssa yhteistyössä tuottaja Väinö Wallenius myös. Ja Teemu Roivainen täytti hiljattain 40 vuotta. No, tässä Teemu Roivainen viimeistä päivää numero 5.

laulaja Saija Tuupanen on varmaankin yksi tanssipaikkojen suosituimmista laulajista. Tango kuningatar Saija Tuupanen hänelle uuden hitin sävelsi tamperelainen Jukka Karppinen ja tekstin teki Tero Ylisirkka ja sovituksen Erkki Koivisto. Tämä on ollut yksi kesän suurista hiteistä. Sitten kun, tälläkin kertaa numero 4. Sitten listan kolmoseen, eli pronssia ottaa pitkäaikainen lista ykkönen. Ei ole enää lista ykkönen, mutta on pitänyt pintansa viikosta toiseen. Lululai-kappale on kyseessä. Sävelsana, että sovitus komias Sampo Haapaniemi ja Joni Rahkola. Ja tämä on ollut vuoden suuri juttu tanssittava iskevän musiikin saralla ja tahdittaa tätä jatkuvaa lopuilla olevaa tanssikesää. Komiat, Lululai, yli 30 viikkoa listalla, tällä kertaa numero 3.

Tangon kuningas Tommi Soinimäki levytti viime vuosikymmenellä yhden kaikkien aikojen kovimmista bile- ja tanssibiisestä eli Saunaralli. Ja tämä tanssutta oli, voisi sanoa, suoranaista jatkoa tuolle Saunarallille. Ja tämä tyyli oli vaikkapa saksalaisen slaagerin humppapoppia. Tarttuu ja tanssittaa ja meni ensi yrittämällä suoraan siellä 5 ja nyt se on sitten listan 2. Kappaleen takaa löytyvät tutut tekijät Maki Kolehmaisen tiimistä, Anton Ruusunen, Kalle Löytönoja ja Toivo Helberi ovat sävellyspuolella ja sanat teki Anton Ruusunen. Ja ennen kuin soitetaan lista 1, kerrotaan listalta pudonneet kappaleet. Ne ovat Fredrikin Sut kämpille skannan, Se putosi, mutta villitiikeri nousi ylemmäksi, Sam Ain Tarkoitus, ja lista ulkopuolelle, kuten myös Visa ja valoilmiö aurinkovoimalla. Pitkäaikainen listahitti Matin ja Tepon My Love jäi niin ikään lista ulkopuolelle. Uusina tulokkaina listalle saatiin sijalle 30 Seppo Niemelä laulama Mä lähden meneen. Sijalle 26 King Drapesin Kerro mulle se. Ja sitten Sarjanin cover-kierrätys Runaway meni suoraan sijalle 18 ja nopein uusi tulokas on siis Tommi Soidinmäki ja potkut suoraan sijalle 9. Ja sitten mennään siihen lista 1, joka ei ole mikään yllätys. Sehän on Alvari Tuohitorvi-yhtyeen alkuperäisä sen laulaja lauluntekijä Seppo Tammilehto, jonka hitin nimi on Sehän olen minä. Ja tähän tähän teki hienon sovituksen studiovelho Petri Kokko, joka on muuten tämän listan kingi. Hän on ollut mukana tekemässä 6 kappaletta ja Janne Hyötö on sitten 2. 3 sovituksella. Tässä lista 1, Seppo Tammilehto, Sehän olen minä.

Hii hoi, se on A.P. Salonen tässä, kantrilauluja Lapista. Lappiin on aina ikävä, mutta koti-ikävä helpottaa hyvää musiikki, ja sitähän tarjoaa Pirkanmaalla Radio Musa.

Morjesta, se on Ketosen Antti täällä. Cha cha cha ja muut lattarirytmit, ne soittaa sulle radiomusa.

Jari täällä, hei. Tiesitkö, että radiomusan kuuntelu ehkäisee muistisairauksia? Sillä kaikki muu saattaa unohtua, mutta parhaat laulut eivät milloinkaan. Niitä soittaa radiomusa.

Terve, tässä Mika Peltoniemi Turhat jätkät -orkesterista. Oma suhteeni radioon on seuraavanlainen. Aloitin putkiradiosta, jonka kautta kuuntelin omaa kitaran soittoani. Nyt ympyrä sulkeutuu, koska kuulen radiosta myös oman puheeni. Heipä hei!

kasvot mä hymynsän nään muiden joukostani erottuu. Lempien katseensa valtaan mä jään nyt ujosti sopimaan.

rakastain vai koittaisi. Ja askeleet ontuu, mä myönnän sen jo, mut itseni voittaisin.

Moro! Tässä sanoittaja Timo Jokinen. Laulujen sanoittajana kiinnitän huomiota totta kai teksteihin. Mukava todeta, että Radio Musassa on positiivinen ja elämänmyönteinen meininki, joten kuuntelepa sinäkin.

Tässä Teuvo Oidas. Aikoinaan asuin Tampereella vuoden verran. Silloin ei ollut vielä musaradioa, mutta onneksi se on nyt olemassa, koska aina kun minä sinä ajan Tampereen ohi ja useasti, niin mä laitan radio musaan päälle, koska tulee niin valtava hyvä musiikkia sieltä.

Tämä on Radio Musa.

Terve, tässä Antsa Mertaranta. Tällä kanavalla soi, niin kuin varmasti arvaat, jytää, poppia ja rautalankaa ja paljon muuta loistavaa musiikkia.

Terve, tässä Mika Peltonimi, Turhat jätkät orkesterista. Oma suhteeni radioon on seuraavanlainen. Aloitin putkiradiosta, jonka kautta kuuntelin omaa kitaran soittoani. Nyt ympyrä sulkeutuu, koska kuulen radiosta myös oman puheeni. Heipä hei!

moi, tässä Matti Esko. Meille kotiin tuli silloin kauan sitten radio. Ja silloin, kun olin ihan pieni, ja tämähän oli putkiradio. Minä ryömin radion viereen, enkä ole sen jälkeen ollut päivääkään ilman radiota. Jäin heti koukkuun.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa sunnuntaita Radio Musan studiolta toivottaa Gilda. Tänään sunnuntaina 13. syyskuuta nimipäivänsä viettää Orvo. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Radio Musa tarjoaa lepopäivän ratoksi muutakin kuin kaikkien aikojen parasta musaa. Synttärisankareita ja merkkipäiviä selaillaan aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen penan seurassa. Kello 14 jälkeen meiltähän tämä käy sarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Viihdealan monitoimimies, juontaja ja vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Paikallisradioiden Radio Top 20 listaa soitellaan Teräväisen penan seurassa kello 16 alkaen. Kello 18 jälkeen kuullaan Kaiho Hetkenlaulajan hetken lauluja. Happy Days-sarjassa kello 20 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Aaron ja Santis. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Tervehdys. Tässä Leisti Jukka. Radio Musa tarjoaa kunnon musaa 100,5%. Parasta aikuisviihdettä sallittu lapsille. Suositellaan nuorisolle.

Morjens, se on Jantusenekin tässä. Se on erittäin hieno tietää, että Tampereella on kunnon radio, ja kyllähän te sen toki tiedätte, että Radio Musa Tampereella, se tarjoaa aina parhaat ja monipuolisimmat musiikit.

Hei hei, täällä Sinikka Salminen. Säällä kuin säällä, pidä radiomusa päällä. Radioaalloilla on aina aurinkoista.

Moi kaikki Radio Musan kuuntelijat. Tässä puhuu Tiilikaisen Pekka. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampere.

Kyösti Mäki-Mattila tässä, terve. Radio Musa. 100,5 megahertsiä. 100,5% kunnon musa.

Janne Tulkki, terve. Mä oon koko ikäni pikkuhiljaa enenevässä määrin kasvanut suomalaiseksi radion suurkuluttajaksi. Ihan ensi alkuun polven mittaisena sitä kuunneltiin äidin ja isän musiikkimaun mukaan kanavilta toiselle pomppien. Ja pikkuhiljaa radio kertoo mulle päivän kulusta kaiken. Se aamulla aukeaa seuraamaan läpi koko helapäivän ja menee illalla kiinni, kun minäkin sammun.

Niko Rantanen, Iskelmämestari 2026. Terveiset Turusta. Meillekin kuuluu radiomusa netin kautta. Pistähän kuuntelu.

Morjesta, sinä Radio Muusan kuuntelija. Tässä puhuu Joka Pakan hyödyt -yhtyeestä Yrjölä Nesko. Kyllä se tiedetään, että kaikkien aikojen parasta musaa soittaa Radio Muusa Tampere.